0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: Pasa perreoa lizuna. Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Enorme tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

Orain gaztea, guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

duzune tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Tortietan hasita amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

palestina zurola Zean marrile gola armatiro pum Atxilotu lotuak edo nuk Eta adetzen dut zero zenena Bizi ala iran, bizi ala iran, bizi iran.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurintxa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

0: goizeko 8ak puntu-puntuan Dida Fresh abiatzera goaz. Gaurko Dida Fresh asteazkeneko Dida Fresh abuztuak 26 ditu gaur eta ase nolako eguna datorkigun. Izan ere, bueno, azken orduko albisteak iritsi daizkigu, countrya musikaren mundua astindu dutenak, gure bihotza ere astindu duenak, geroxago kontatuko dizkigute Maite Garmendia eta Ibon Fernandezek. Jon Kas etortzekoa zen Bilboko aste nagusiaren inguruan hitz egiteko, baina hortxe jarraitzen du kale inkestak grabatzen. Bihar izango dugu gurean Bilboko aste nagusiarekin bat egiteko Andrea Aramburu ere hemen izango da eta Debajo la Llevas lehiaketari ere tartea irekiko diogu jarraian, nola ez. Hau guztia, goizeko 8etatik 11etara bitarte Dida Freshen, sekulako konpainianekin eta musika onenarekin, nola ez? Egunon, Jon Gotzon atlaparena.
1: Hola, egunon, enebizitza.
0: Bueno, zer moduz?
1: Bueno, zondo, ya estamos jodiendo la semana, ya este azken hasi dugu.
0: Atzo, entzule bat kejatu san, zure mikroa bajo egizegola.
1: Abai.
0: Gaur, ondo entzute zaizu?
1: Alabedi.
0: A ver, eitzen jongi.
1: Herriari. Bai.
0: Sí.
1: Bueno, ba, gaur bengo saber argitzen dudan alde batetik baratzu zui, hori argi dago. Baina bestetik baita ere oporretan gertatzen den gauza bat, diezkete sakan como el orto la foto. Zergatik zure bikotekideak ez duen ikusten zuk hain argi ikusten duzun argazki itxuzi hori.
2: Bekin segitzen duzu, Jongi.
1: Segi ez. Hemen daukat, kapazuan, mira, ahora las bajabo Ibon, creo.
2: Ya, etxen.
0: A ver, mugitu.
2: Hau ni naiz, bai.
1: Bai, hori zuzara. Bai, esan behar nuen, ez, kapazuan nuela, baina gaur atera ingo du. Hori da, zuen guztione.
0: Uda osoa daramagu, baratxuri txuriaren errezetaren zai, eta badirudik gaur, auztuaren 26an, eguna izango dela. Gogoratu, Jongi, ostiralean bukatzen degula,
1: Bai.
0: Ostirala baino lehen fulminatu behar dugu, tarte hori.
1: Dudaba.
0: Maite Garmendia, egunon.
3: Egunon zuek, itxoin,
0: Ya está.
3: Ya está. Egunon, bueno, nik esan bierra dakat zelako egun senti politxa eukidun gaur, ez?
1: Ia, ikusi dut.
0: Ona bidean, nire kotxean etorri naiz, hola, momentazo baten, hor,
3: zerua... Aritza eta inguruan, ze politxa.
0: Zerua gorri gorri.
1: Momentu batean frentetik nuen, eta begiratu egin dute, eta esan du, mira, tanta historia con el eclipse, eta ni ahora como una boba, eguzkiari begira egon naiz.
3: Bai, pas.

0: egun senti polita izan dugu gaur.
1: Baina ala ta be, ez dakitzuek igarri dozuen, baina dago alako usain bat Miramon guztian, ez?
0: Bai.
1: Hola, Hernanitik datorren.
2: A papelera.
3: Bai. Egoiza delako.
1: Jo, bai, egoaizia bakizu, egoaizia ekse ekartzen da ben, ez?
0: Egoaizia.
1: A berzela doian mierdo lezau. Baina, bueno, ordu hasieran esan dozu Leire, gaur zabalduko do utarte txiki bat Dolly Partonen inguruan berba itzeko eta halako omenaldi txiki bat bebai ingo dotzau.
0: Hori da, azken ordukoa izan delako Dolly Partonen heriotza eta bere bizitzari buruzko tartea egingo dugu, omenaldi txiki bat egingo diogu eta bere ibilbidea errepasatuko dugu zurekin batera Maite Garmendia ze ondo. Ibon Fernandez, egunon.
3: Egunon.
0: Bueno, zuk gaur ere flash musikalak ekarriko dizkiguzu. Bai. Zerbait aurreratu dezakezu?
3: Amua da, Amy Winehouse berpiztuko dugula.
0: Oi!
3: Bere enegarren redizioa plazaratuko dute. Joder. Eztak izen bat, deluxe edizio eta redizio egin dituzten Back to Black diskoarena. Eta, kogei urte beteko ditu
4: dute. Que no puede volver a cantar, claro. Zerbait egin behar dute.
3: Eta bi hamarkada beteko ditu denez aurte, ba, beste behin argitaratuko dute edizio berezi batean. Gero datu guztia, eta gogoratuko dugu Amy Winehouse hemen
0: Avatar virtualik ez diote egingo
3: momentu
0: Dolly Parton agian hori izango da urrengo pausua.
3: Bai.
0: Manu Etxeberria, egunon.
5: Egunon guztioi, zer moduz?
0: Ba, oso ondo.
5: Azken hau, ondo.
0: Bai. Bueno, hemen ez dakit, nik
5: uste esnatzen pixkanaka edo.
0: Bai, nik esnatzen nahi gea. Bueno, zortziak eta lau minutu eguneko titularrekin goaz Ibon Fernandezekin batera. Egunon, Ibon.
3: Egunon, Zeutako migrazio krisiaren arira bertsio ezberdina eman dute Margarita Robles, defentsa ministroak, eta Fernando Grande Marlaska, barne ministroak. Roblesek dio inteligentzia zerbitzuek milaka migratzaileek muga zeharkatzeko zuten asmoaz, bezpera jakinarazi ziotela gobernu ordezkaritzari. Marlaska, barne ministroak berretsi du ez dagoela hori adierazten duen txostenik. Krisia kudeatzeko utzikeria salatu du Alderdi Popularrak eta egia zein ministrok dioen galde egin du. Bertsio kontrajarriak eman dituztela iritzita. Nafarroan, Landabengo Volkswagenen lantegian mila langile kontratatzeko enplegu poltsa gaurtik aurrera zabalduko du multinazional alemaniarrak. Enpresak langile gehiago behar ditu ekoizten hasi diren bi auto elektriko berrien lan kargaren ondorioz. Asteburuko txanda ere berreskuratuko dute bide batez. Nafarroako Volkswagenen webgunearen bitartez egin behar da eskaera eta prozesua kanpoko enpresa batek kudeatuko du eta Nafarroako gobernuarekin elkarlanean formakuntza jasoko dute hautatuek. Beste kontu bat, ikuskizunetako teknikarien grebak baldintzatuta iritsiko da Bilboko astenagusia lan erdietara. Bilboko konpartsek bertan bera utzi dituzte ikuskizunak, ikusi barko da egitarago ofizialean eraginek ote duen, eta arratsaldeko bostetan Arriagan egingo dute mobilizazio nagusia, baina piketeak iragarrita dituzte egun osoan zehar. Eta musikarloan gaurko lerroburu nagusia berak utzi digu Dolly Partonek. But listen.

0: Dolly Parton abeslari eta kompositore estatubatuarra country musikaren figura garrantzitsuetako bat, hil eginda azterte honetan 80 urte zituela, Brian Seaver ilobak Instagram bidez jakinarazi duenez. Country musikaren erregina emakume geldiezina izan zen, bere ibilbide musikalaz gain, aktore eta enpresaria ere bazelako, eta era berean, bere ospea gizartearen hezkuntzaren alde borrokatzeko erabili zuen. Eta kirol munduan bi kontutxo, emakumezkoen futbolean Realak gaur Championsarekin dauka zita, eta ez edonolako zita, Ingalaterrako Chelsearen aurka jokatuko duelako Champions Liga jokatzeko azken kanporaketaren joaneko neurketa. Historian bigarrenez jokatuko du Realak Championsen jokatzeko zailkapen fasea, eta ilusioz gainezka dago taldea. Neurketa 7:20 hasiko da Wimbledonen. Eta gizonezkoetan, Realak erronka ederra dauka gaur, Madrilen Santiago Bernabeu zelaian, eta hau Real Madrilen aurka da. Matarazoren taldearen bigarren neurketa izango da ligan, Betisen aurkako porrotaren ostean. Partida hau gaueko 9:00 hasiko da.
1: Bueno, Dolly Partonen musikarekin entzun ditugu azken titularrak, azken lerroiruak, bere eriotzaren berri eman digulako Ibon Fernandezek, atzo zendu zen Dolly Parton, eskerrik asko, Ibon Fernandez, eta orain errepidetara begira jarriko gara.
2: Trafikoa.
1: Zer berri dugu, errepide, Euskal Errepide sarean, Manu Etxeberria, egunon?
3: Egunon guzti, bueno, momentos lasai dauzkagu errepideak, ez dugu azken orduko istriburik ez beharrik.
1: Bueno, ba, primeran Euskal Metera joko dugu orduan.
2: Eguraldia.
1: Egunon, Naiara Barredo.
4: Egunon, gaur temperatura igo egingo da. Goizak aurrera ginala, hegoaldeko haizea indartuz joango da, eta eguerdirako edo arratsaldeko lehen orduetarako zakar ibiliko da barnealdean gehien bat. Horrek lagunduta, temperaturak 30 graduak gaindituko ditu denean, eta kantauri surialdeko leku batzuetan baliteke 34 edota 35 gradura ere iristea. Zerua tarteka odeitsu egongo da, beste une batzuetan giro argia nagusituko da, eta arratsaldetik aurrera baliteke teke an eta hemen zaparradaren bat edo beste egitea. Ekaitzak ere jo lezake puntualki. Beraz, gaur egoaizea indartu egingo da, bero egingo du eta baliteke arratsalde edota gauean txoko batzuetan zaparradaren bat egitea.
1: Bueno, bagoa
5: principio las mamas, no? Ari nintzen, ez barkatu, eh? Ari nintzen begiratzen, tenia una duda, una existenziala, Dolly Partonen eriotxarekin etorri zaidana.
1: Bai.
5: Ni banekien, si la van a cremar, implante batzuk se retiran.
0: Ahí va.
5: Begiratut, en principio bakarrik dira explosio arriskua dutena markapazoak eta horrelakoak. Ahí. No habla ez dago demostraturik que la combustión de la silicona tenga es
0: orduan. Bestela gaizki gabiltza, eh?
5: No sé ni la van a cremar, baina, eh? No sé ni si la van a cremar, baina.
1: Implanteak zituen Dolly Partonek?
0: Baina, bueno.
5: Bueno, leí.
0: Zer etzeukan?
1: Yo qué sé, hasta aquí.
5: Era un implante.
1: Hasta aquí, Nashville.
0: Plástico a Bigan Cachorekin.
1: Bueno. Egoizea, egoizea.
0: Txalotzan dugu hori
1: guztia. Egoizea dagoela. Navarida.
5: Vas con bubis y todo al crematorio.
1: Bueno, vale, pues oixe. Jongi, zure ekarpena, osondo, zortziak eta mar, duplaren alta gamantzutera goaz.

0: 3. Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: San Agustín, San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-30 kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirriaus, Lasi Filiz eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
0: 3. Bida

0: Bueno, ba... Esther Espósito eta Mbappé, una es...
1: Hombre, momentuko bikotea.
0: Bai, uno es futbolista, la otra no sé qué es, influencer.
1: Aktorea, ah, ya. Ay, oso famatua, Esther, bai.
0: Bueno, algo será. Esta gente, bueno, para que suena, si dute arreman bat, ba, atxo publikatu zuen Esther Espósito bere sare sozialetan, que el amor no tiene por qué doler. Maitasunak ez duela zertan minik eman behar. Donde has andau, María Esther? O sea, esan nahi dute, ese harreman izan dituzu orain arte.
1: Ba, oso toksikoak eta
0: claro,
1: drama pila.
0: Hija, nola. Bueno, ba, hori da publikatu duena, o sea, horrek esan nahi du, que las va de maravilla, porque bera, esaten du sentitzen duela, estabilidadea, lasaitasuna, bakea.
2: Fíjate.
0: Esta es aquí, que no tiene ni que trabajar, Jon, si eres novia dituzu, de Mbappé. Bai,
1: ikusi dituzu, bikotenan argazkiak, ze biak nahiko, ez dakit, arpegi serioak eta zetarpegi esaten dute.
3: Bai.
1: Paparaziek ateratako
3: argazkitan. Eta oso kritikatuak izan dira, maten du ez dela benetako maitasuna buen artekoa, baina gero zuidiozunagatik hemen badago, ez da badago.
0: Gero larruazal kolorearekin parecen un anuncio de Benetton, badak izan Benetton claro. Jartzen ditu estremoa, la nórdica, con la chica bezbeltxa, eta ematen dute horrela, como Benettoneko iragatik.
3: Batek ematen du txurina eta bestak beltzen.
0: Hori da, bai, en el pantone de las razas, bi estremoak.
1: Bai, txokolate beltza eta txurina.
0: Bai. Bueno, aldatu behar dugu, Gaia, hablemos de eso.

0: próxima canción a la polla, ¿eh?
1: Mi amigo, partidario y poderoso.
2: Pobre Romeo Santos, ¿eh?
0: ¿Qué tal Julio Iglesias de Chemester?
2: Ah, Emma Tezune, ¿eh?
1: ¿Cuántas noches de bohemia donde sirven tú y ellas?
2: Usada, veré a Ancarteari, da cita con...
0: Ancarteari, no, concretamente a la, al cipote, bai.
2: Vale.
0: Bueno, eta zergatik jartzen dut hau, porque hablemos de eso, de cipotes. Españan gertatu da... al jinet, ez dakit esaten den, Valentziako herri bat da. Mm-hmm. Eta bertan programa de fiesta zen, bazegoen toro mekanikoa, kontratatua, para la txabalería, jendea joateko.
2: Bai, herriko festetan oso tipikoa da, ez da.
0: Vuelta, beso altza, parriba, pa abajo, hasta erori arte. Baina ze gertatu da, pues norbaiti okurritu zitzaion broma moduko bat egitea, eta en lugar de toro, eraman zuen, polla mekanika bat.
2: Vale.
0: Hau da, zezena izan beharrean...
2: Zazakil baten gainen... Zaten zinean, jarti zinean...
0: Agarrabasako el puntazo, eskua sartzen duzu zuloan, y con el otro brazo, pues...
3: Baina zazakila ez dut usartzen, el leire. Zaketor, hasi zan esplikatzen gauza, zu gainean zoaz.
0: Hori da, hori da. Bueno, dena...
4: Goiz egira,
0: Dena joan da oso ondo, hasta que han llegado las ofendidas de Vox, de Aljimet, que debe de haber también allí. Eta bueno, pues nolabaiteko gustu txarrekoa, eta auténtica desfachatez bezala jarri dute, eta orain akusazioak, eta elegite bajarri behar dute, elegitea ez, denuntzia bajarri behar diote udaletxeari.
2: Bueno, baina bertako jendeari gustatu zaio zakile erraldoi hori, horren gainean jartzea.
0: Una polla de ser tamaño.
3: Igual jongi boxekoek nahiago dute gurutze baten gainean.
0: Bai, bai.
3: Anelindanek bezala.
0: Por cierto, Anelindarena albistea da gaur aurrera doala, ez? Bai.
2: Se salaketa?
4: Bai.
2: Joe.
0: Salatu etxen salatu, baina izarok abesti hau atera zuen.
1: Olentzero,
0: Olentzero,
1: dutu ezkero.
2: Bueno, Bigoko alkatea Gabonekin obsesionatuta dagoen bezala, ez da pertsona bakarra.
0: Dolor a bestia.
3: Orain bueno. Egun osoa kanta honekin, jonga.
0: Bai, eta ya...
2: Ya berriro sartu zaigu buruan.
0: Azten direnean las pirritz, horria, total. Bueno, ba, ze gertatu da, David Bisbal ezagutzen duzu, Bileria, Ave Maria, Larritos...
2: El burrito sabanero.
0: Bai, los frijoles...
4: Usted kantan ezaten abela, ze ose, frijoles,
0: o la cosa. No, es David Bisbal da... íntima, baño íntima de una ciclista tolosarra.
3: Abraham Olano, Mateo Samberto.
0: Eta eta tolosazko tan visitatu izan du a su amiga, hermana, sororidadea, eta joaten dira babarruna jatera, tolosako babarruna, la gusta mucho, baina berak galdeketa egin ziotenean esan zuen que había comido frijoles.
3: Claro,
0: bai, muy poco acertado. Bueno, poco acertado baita ere David Bisbalek aurkeztu duela. Qué pena que no coincidió Irungo alcatea que duela asterete dorrela lo de la encendía.
2: Ah, bai.
0: Ego berritako encendía, no es lesa cosenda.
2: Ego berritako ardiak aurkeztu zitula.
0: Amigos del mundo aurkeztu du, da versión castellana bat, this is, nola zen, John Lennon eta Yoko
3: Happy Christmas.
0: Happy Christmas.
3: What is over, hori da.
0: Baina kasu honetan da, amigos del mundo. Bueno, ez da nola den, badaukagu lajin txiki bat, a ver, entzun bezan.
5: Se informa a todos los bañistas de que la Navidad acaba de llegar a esta playa.
0: Es terrible, David.
3: Ondartzan dago jendea.
5: Los propietarios de un flotador con forma de reno pueden pasar a recogerlo por el puesto de socorrismo. Y recuerden, si canta Bisbal, llega la Navidad.
3: Ondartzabat eta orein itxurako puzgarri bat hortxe uretan flotatzen, eh?
0: Irudikatzen dut...
2: Ez dudan ulertzen da, nolatan, augustuan... iragarri duen gaunetako abestia.
0: Pues chica, ¿qué quieres que te diga? Pues zerbait egin beharko dute, ya, pizka bate. Para empezar, como que ezagutzen duzu eguberria ibizten denerako. Nik irudikatzen dut pitingo esaten etxean, zergatik etxasek niri okurritu hau. Estaz más apalankadita.
3: Asko pentsatu bartzen ez da. Ideia hau izateko. Bide batez, tizerrean iruditan agertzen da ondartzako bandera, ez da? Bainistentzako informazio horrekin gorria horia. Ba, bandera da, gorria eta horia aldi berean.
4: Ai, ba.
3: Ateratzen.
0: Claro. Amaitzeko abesti, bueno, curioso bat aukeratu dut el tiburón. Zergatik, bueno, bat Donostian agertu delako tiburoi arrautza bat.
6: Un huevo, no huevo de escroto, ¿eh? O sea, huevo jaiotzeko tiburoi bat. Bai.
2: Vale.
0: Zer esan nahi du horrek? Ya están aquí. Bueno, pues gertu, que están... Ondoan ari direla, nonbait jartzen arrautzak. Eskusa barata bestia bentsuteko.
2: Ba, primera nirutze zaion gozon aldaparena.
3: Zuk bai arrautzak.
2: Eskerrik asko.
0: Ez da asko.
2: Henry Mendezen, el tiburo.

Hasieran aurreratu dizuegu, albiste lasgarri bat, triste bat, eman behar genuela Dolly Partonen heriotza, country musikaren ikonoa, eta benetan emakume eta artista maitatua. Bueno, ba, Maite Garmendiarekin batera, omenaldi txiki bat egingo diogu Dolly Partoni gaztean.

0: Maite Garmendi, egunon.
1: Egunon zuek, babai Leire, esan dozu moduan Dolly Parton, country musikaren historiako artista handixenetako bat, eta mundu mailako pop kulturaren ikonua, atzo zenduzan 80 urte zituala, 6 hamarkada baino gehiago ibili da musika munduan, zineman eta negozioen munduan, bebai, ba, arrasto handixela gadabeen artista izan zan. Oindala 80 urte jaio zan Tennesseen eta esan behar hau 12 anaia arrebetako laugarrena izan zala, familia oso xume batian hasi eta ez izan, eta etxe txiki batian bizi ziala elektrizitate gabe, baina musikaz inguratuta ibili izan da beti.
0: Jo, irakurri dut Maite, agian zu kontatuko duzu, baina bere lehenengo abestia 6 urterekin konposatu
1: bai,
0: zuela.
1: Bai, hala da, konposatu zeban eta gerora ba poliki-poliki hasi zan musika gehiago konposatzen, beran lehengo diskua 1967an kaleratu zeban, Hello, I'm Dolly deitxurikua, eta hortikan aurrera, bueno, ba, beran ibilbidea geldi ezina izan da. Oso ezaguna da, ba, atzekaldetikan entzuten gabizen kanta honi esker, naiz eta gero Whitney Houstonena izan zan, ba, pelotazua Jose Banak.
2: Ize, ze gauza raro, ez da? Kanta, bapatean Whitney hartu eta ezagunago egitea, eta hori jakenda Dolly Parton bera ja oso ospetsua dela. Bai.
3: Bueno, ez da lehen aldia, gogoan baduzue Prince and Nothing Compares to You, zinedo kon horrek egin zuen fama.
0: Bai.
3: Prince pasó como un pedo, bai.
2: No gutxenez dirua jasoko zuen Dolly Partonek, eta zinide bere.
1: Bueno, baja, jakin bebai irakurri dut Elvis Presley egon zala bebai kanta hau abestekotan, baina Antolik esan zotzala, ez behitxula dako za Whitneyri aberse itzen da ben, baina nik ustot Elvisek bebai abestu eskero.
2: Bere hau txan ze politia izango litzatek,
1: bai,
3: bai. Beste kasu bat ere bada pitingorenan.
2: Bizbalen azkena gaur esan duguna, ez da baita.
1: Egisa da. Bueno, 86an gainera Dolly Partonek Dolly Boot deitzuriko parke tematiko bat sortu zeban tenez.
3: Dolly Boot. Boot dia, ez?
0: Titiak dia.
1: Boot. Boot. Boob.
3: Boob.
1: Ah, boobies. Bai, Holly Boot.
0: Baina,
1: hori da. Dolly Boot.
0: Ez bestia.
2: Baina, gipur eta bestia titia.
1: Nahi dozu. Nahi dozuena.
3: Boot da maletero eta ipur diari deitzen zaio, ez? Baita, ez?
1: Bai, eta irakurriot kuriositate moduan, Dolik esaten zebala, bera ezala montatzen, ba, bertako atrakzinuetan, ba, mantendu bia zebalako, ba, beran figura,
0: bere horrazkera ere, ba.
1: Beran horrazkera, eta naixo zebala...
3: Porque te sale por debajo la falda.
1: Hori da.
3: Claro.
2: Geratu gile guztia, hango dragonkanen montatzen bazara, gilea non jareko zaizun atzea.
3: Bai, bai, bai.
1: Gero, kuriositate moduan bebai...
0: Karabako
2: oie kontu. Imaginatu, kopeta guztia biztan.
1: Irakurri dut, bueno, inditxuala amordua donazino, aportau da bela, ba, mundu maiako gauza askori, ba, dirua laga izan dutela eta... Hori da, adibidez, 85an Imagination Library programa sortu zeban, ba, ume txikixeri doako liburuak bidaltzeko, gero, COVID garaixan milioi bat dolar eman sotzazen bebai unibertsitate bat, ba, COVID-19an aurkako txertua ikertzeko, eta irakurrioz bebai bere izan zala Buffy Cazavampiros telesaia ba, dirua monsotzana bebai proiektu hori, hori da, proiektu hori
0: aurrera itxeko.
1: Vale. Bai. Eta, bueno, gero, beran inguruko bitxikere geixeu bebai irakurritza, badakizue Dolly Parton dala Dolly izenaren jatorrixa aukizuanak hau da. Hori da, 86an jaiozan Dolly izeneko lelengo ugaztuna, ardi horri, Dolly jarri zotzen.
0: Osa, klonatutako ugaztuna izan zan. Dolly ardia, lehenengo klonatutako ugaztuna, eta Dolly Partonen izena jarri zioten.
1: Ez que fuertia da, eh?
0: Oso, oso.
3: No, bai, bai. Gero... Arrazoia ez dakigu, ez? Podia ser Maribel de... Bai, baina hartu zuten Dolly, vale.
1: Ez, jartzen zeban... Partonen izena ugaztunarekin lotutako batxantxa moduan erabilizala, baina betxun orain.
2: Eta akaso biak nahiko laborategikoak direlako, ez da Dolly Parton zentzu.
3: Bai.
1: Izan alda. Gero komentau dugu, bueno, ba, Elvis Presley kai Will Always Love You abestu nahi zebala, baina Partonek esan zutzela...
0: Nanai.
2: E Parton.
1: Nanai, que te Parton. 3000 abesti baino gehiago idatzi zituan Dolly Partonek.
3: Cierto, entzuten ari garen abesti honen historia badakizue.
0: Jolinena.
3: Hau, Jolin.
1: Bai, ustot beran gizonari edo beran senarrari ba, eskaini zotzala ze, senarrak aukizeoan alako obsesiño bat beste emakume
3: bat. Una pelirroja bankan lan egiten zuena, eta ordan sekeloak denbora guztian zebilen eskusa jartzen paira berra la pelirroja. Mm. Jolin etxuen izena, baina berak abesti egin zuen, como mesedez, utxin ire senarra, bakean Jolin, Jolin,
2: erre gutxen dio,
3: beste emakume eskuari usteko bere senarra bakean.
1: Wow. Bai. Ba, bai. Bueno, jende asko gue bai hartu dau kanta hau atzetikan entzuten gabizen Jolin eta sare sozialetan jarri izan dutenean ba Dolly Parton zendu dala jende guztia jarri dau Jolin.
3: Ja, bai. Ah, vale.
1: Chiste
3: de Jopelines, ¿no?
1: Bai. Jolin.
3: Sí, sí.
1: Eta hori ba Dolly Parton 80 urtekin zendu da. Eta betik gogora araziko dugu balako kante gaitxikan, beran hile orde edo beran hile maravilloso regaitxikan.
2: Laka horretik. Bueno, bide batez ikustiut.
0: Bere lentejuelasko trajeak, bere bularrandi horiek, bere haotxa, nola ez?
2: Eta inkesta baten arabera Dolly Parton da estatu batuetako pertsonarik ospetsuena, eh?
0: Eta baitatuena ere, bai.
2: Galdezka ibili dira, eta bat Trump edo beste ozinen gainetik, Dolly Parton omen da bere herrian ospetsuena.
0: Gainera egon duela gutxi zuke mantzenuen albiz Estean, Dolly Partonen avatarra prestatzen ari zirela, avatar virtuala bere kontzertuetan, ba, olako holograma bat jartzeko.
2: Hemen zekontatu genuen azteleanean.
0: Horregatik, ez dakit ja prestatzen.
2: Avatarra prestatzen, eta biegun pasa dira, eta hile eginda.
0: Zaurrek uste nahi zian ja, emakume honen eriotza.
1: Bueno, eta lehen komentau duguna, bebai, justu atzo, Billy Ray Cyrusen eguna zan, hau da, Miley Cyrusen aitxan eguna, Miley Cyrusek bebai aro berri bat esan zeban zabalduko zebala atzo, eta atzo pasau zan dana. Gainera jakinda Dolly Parton
0: bere ama bitxia
1: dala. Hori da, bere ama bitxia dala.
0: Gainera Dolly Partonek etzun seme alabrik euki, ordu Miley Cyrus bazan bere alaba modukoa, oso harreman berezia zuten.
2: Zemat konexio, eh?
1: Dana, ustot ondeokan Miley Cyrusek ez da bela SBS-an beran zare sozialetan ez da ba, prentxa aurrekoan, baina zain egongo gara, ia ze se esaten daben Dolly Partonen inguruan.
0: Bueno, ba, Dolly Partonen eriotzaren berri eman dugu, Maite Garmendiak hainbat bitxikeria kontatu dizkigu bere bizitzaren inguruan, countryaren ikono handia, oso artista maitatua, eta Jolin abestia entzutera goaz orain, bere omenez, eskerrik asko Maite Garmendia. Zuei.

0: fresh. Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagre dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasun kofinantzatuta.
4: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urteurrena ospatzeko abuztuaren 27tik irailaren 3ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai. Kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
0: Fresh. Vida fresh.
5: Abuztuako 26 asteazkena da gaur, eta gaur ere bai beste txartel bat banatzera goaz, ostiraleko debajo la llevas leiaketako 100 euroen zozketan parte hartzeko, eta horretarako zer? Bueno, ba, debajo la llevas zozketa martxan, zozketa ez barkatu, leiaketa martxan jarriko dugu.
6: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
7: Hostia puta.
6: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
7: Joder.
6: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva leiaketan.
7: Ay, por favor.
5: Bueno, Jongo zona la parena, WhatsApp zenbakia, gazteko WhatsApp zenbakia gogoraraziko diogu gure entzulei, 688-6050-50 da gure gazteako WhatsApp zenbakia. Bertan zuen apustuak jasoko ditugu orain, audio mezu bitartez, baina lehenik eta behin, debajo la llevas leiaketako pistak entzun behar ditugu, zure haotik, egunon, Jongi.
8: Bai, egunon. Benetan?
9: Naturala. Usain, naturala da. Del tipo de naturala que ez duzu usain nahi. Entzun ongi. Usain, zital, mistura, amalgama, miña.
10: Hori ulertu egin behar dugu. Horri zentzuatu pasu behar diogu, eh?
9: Txarra deko joia. Bo.
5: Vale.
10: Naturala, eh?
5: Naturala, eta esan du amalgama. Alegia, nasketa badela.
9: Bai.
10: Bueno, lendabizeko apostuak, eh? Ja jendea sututa duk,
9: eh? Bai, eh? Bota kausaia. Bota kausaia mina bada, baina ez da. Ez da.
11: Non, kaka de la vaca usaina.
9: Kaka de la vaca. Hor, botakarena, egin behar da azterketa zientifiko bat, beti esaten dudan gauza bat, da zergatik botaka egin eta aparecen pimiento rojo sin haberlos comido.
12: Beti. Eta hartua be bai.
9: Esa no me ha pasado. Hartua, bai, eh?
13: Bai. Beti, bai.
10: Eta gero tena gorria izatea. Oso azido bezala neoizko, baina ze hartu duzu.
9: Ematen du que todo el mundo jando en la txotna bokata de lomo con pimientos, bai.
14: Pa, egunon, sustromia.
9: Sustromin, es...
12: Arrain hori.
15: Tximaurru zaie.
9: Tximaurru zaie ez, baina usainaren baitan, eh? Muzturre sartu duten, bai.
15: Organikoan kuboa.
9: Organikoan kuboa. Uf.
5: Oi, nahiko nazkarria da.
10: Bai. Udan gainera, udan, ze, hola, likido bezala sartzen zaio.
16: Iraungitako jogurra.
9: I cuando te gusanea.
15: Vale ya, hombre.
9: Uy, lo mismo me he pasado días. Conturatu, a ver.
10: Kara, udan zenbatero datu behar da organikoa.
5: Hambre. Ba, arraia jamalima ez bereala.
9: Bai, egia da.
10: Jogurra bada, iraungitako jogurra bada, Jongi.
9: Ez, jaurta ez da. Eta, por cierto, jaurta iraungitakoa, ni komprobatua daukat, Messi piko lasai jan, que no pasa nada. Hasta, bueno, hasta un tuketito pausatuko. Gozoago.
11: Egunon, Choizu jandageroko korroskari.
9: Choizu jandako korroskari.
5: Hori gertatzen da, korroskada bat botatzean, chorizoa janez arren, chorizo zea ja esaten
9: dula askotan. Hori badatzurina, janduzulako.
5: Bai.
9: Batzurina, bai. Bai, batzurina.
13: Osea, horrela batzutzu metxar.
16: Egunon, Euskal Gaztea. Aoko usaina, el pozo, te huele el pozo.
9: Bai, a gaviota muerta, edo dena de la cora, es.
17: Alcantarilla usaina.
9: Ez da alkantariña usaia. Ez, ez.
18: Kompost usaie, ordun.
10: Ordun.
13: Ah, ordun, ya
9: kompost
13: está.
9: Kompost usaie. Ez da kompost.
19: Durian usaina.
9: Eh?
10: Julian.
19: Durian usaina.
13: Durian.
5: Azardaterian, bezala.
13: Ez, durian da fruta bat. Ez da egin duen jaten.
9: Ah, pan de horrela, bai, horrela, osa hundia de...
5: Singapurren edo
9: da. Fatal. Ez da,
13: Singapurren izan alda.
18: Egunon. Txakur kakau saina.
13: Hala, abitu.
9: Ez da txakur kakau saina.
10: Minina.
9: Begira, esan dut usaina unatura la dela.
20: Soberakinak potean.
13: Zer?
9: Zer, de qué?
20: Arraindegiko soberakinak potean.
9: ¿Metes en bote? No, hombre, no. Eso te fermenta, te hace sustromi, ¿no? Ez da.
10: Tripak nahztuta euskaz.
9: Entzen honi,
13: Bai.
10: Venga, besta jartu.
9: Naturala den arren,
13: bai.
9: Naturan no lo olemos.
13: Vale.
10: Kalen esan duzu, ximaurarekin lotura duela,
9: bai.
10: Edortik dela, a ver.
21: Karabanako aguas negras.
13: Gua, tío, benetan zehose momioz da.
5: Dakat
13: zaporia, ya.
21: Zabortegi usaina.
9: Ez...
10: Hori bentsa okagu gaur,
22: Egunon, estolda edo tuberia usaina.
9: Estolda, tuberia, eta perdio el sifón, ez atoko nada.
23: Egunon, jaietako txizaza.
10: Txizaza! Maite ditut entzulek, beretan, Oso audio honak dira,
13: Asko hartu jatak.
10: Jarri ezak egu berri.
13: Zule honen ahotza, jarri berriro.
5: Egunon, izerdi usaina.
10: Ai, hau ez da, segundu bat, besta hau da,
23: Egunon, jaietako txizaza.
10: Txizaza. Txizaza kontzeptu gisa, Guai.
9: Ez da. Eta...
21: Egunon, gaztazarra.
9: Parece que me está llamando gaztazarra,
10: Txizazarra, ahora, amoniako usaina daukanean. Ah, txizaza da txizazarra.
9: Txizazar.
24: Olora tuerta.
9: Beinola. Olor a
10: tuerta.
24: Tuerta.
10: Se usai da, hombre.
13: Mira que tuerta.
9: La tuerta para que la niña sin ojo, bai.
10: ¡Pinto! Penetan, gaurko audioak aspaldiko dira. Bueno,
9: ay, por favor.
10: Tuerta da, Jongi.
9: Ez da la tuerta, es.
10: Azkenengo biak igual.
25: Egunon, Pusker usaina.
10: Vale.
9: Pusker usaina ez da.
21: Erreka antzeko usaina.
9: Erreka. Ez da erreka.
10: Hau izan iteke, Jongi?
9: Zainzuritxiza. Ez da zainzuritxiza.
13: Eta hau?
21: Egunon, kabralesa.
9: Kabralesa, ez da, eta pardela ere ez da.
5: Bueno, hemen utziko dugu, Jongi.
9: Hemen utziko dugu.
5: Bigarren tarte bat irekiko dugu, debajo la llevas leiaketako bigarren tartea. Hurbil ibilizarete, baina ez dezute asmatu gaurko debajo la llevas leiaketan eskutatzen den usaina.
10: Txizaza, miña.
5: Iru minutu besterik ez? Goizeko bederatziotarako.
9: Ai, garrotanta.
5: Venga, Jongi. Eskerrik asko.
9: Ez da.
26: Vida fresh.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Goizeko bederatziak puntu-puntuan asteazkena da gaur, abuztuak 26 ditu. Ai, abuztu bukatzen ari zaigula, batzoi oporrak ere bukatu zaizki, eh? Eta Euskal Herria...
3: Bai?
2: Baina zergatik esaten duzu hori, Maite.
3: Ba, jende guztia dago alako kejatzen, ai, laizterra maitzen jataz oporrak ez dakize. Beste batzuk amen egon gara, eh?
4: Venga.
2: Lania nuda osuan zehar.
3: Keja gitxiau.
2: Bueno, guko oporrak baditu, bon, nik behintzat irailan ditute pare bat aste.
3: Bueno.
2: Amiga, Wendik, ez da bukatu da niretzat.
4: Ze, mauken bila joan zara, oporrak eta hartzak.
2: Karo,
4: oraian.
2: Karo, eske demoraldi, niretzat, demoraldi hobea da irailan.
4: Nora zoaz, Leire?
2: Menorkara.
3: Ah!
2: Eta Ibizara.
4: Ah! Baya bueno, piti usaz.
2: Bai, bai, hortzak luze ditut, eh? Bueno, bederatziak eta minutu bat Dida Fresh egiten ari gara zortzietatik amaiketara bitarte Dolly Partonen eriotzaren berri eman dugu. Eta orain beste albiste alaiago batekin goaz, izan ere Euskal Herriko emakume artista eta ikono handi baten urte betetzea da gaur, ezta Maite Garmendia?
3: Alaxe da, gaurko egunez, oindala 50 urte borobil, jaio salako, Amaia Montero!
4: A.M.
2: Amaia Montero, la oreja de Van Gogh taldeko abeslariaren urte betetzea da.
3: Hori da.
2: Berarekin ospatu, bueno, berarekin ez dakit, baina ospatuko dugu.
3: Bueno, hemen txartzen bada.
2: Ospatzen hasiko gara ez dakit etorriko den,
3: eh? Bai. Eta hortaz gain bai, Caribe Mix, eh? Pocho dator.
4: Ahí
3: está. Egon amen,
2: ederra,
3: eh?
2: Ederra. Oso ondo Maite Garmendia, jongo zon alda parena, egunon.
5: Egunon, bueno, lehen nolait esan esan dizuet, itxekingo nuela, zindagizuet, zinekin dizuet, itxekingo nuela, baretsu izu buruzko zera, reseta. Baina kasualki gaur Bilbon ospatuko da Supiroi Beltzaren eguna. Supiroi Beltza bere tintan egindako sopia saltzetan, saltza beltzetan egindako supiroianen errezeta egingo dizuet. Beti ere
4: kampinga sakarri duzu hemen egiteko, eh?
5: Jongire manzarrean, bai, bai badu.
2: Ai, zego xua. Bueno, bat supiroia tintan jango ditugu.
3: Zipiroi.
2: Ze ondo, jongi, vale, ondo irutze zait aldaketa, eh?
3: Zipiron.
2: Ibo Ferrandez, egunon.
4: Ea, egunon.
2: Ondo zaude.
4: Ja,
2: arrankatu dugu goiza.
4: Kosta zegoa, jementxe gaude, eh? Topera, zuti gaude.
2: Eta zurekin, eta Manu Etxeberriarekin batera.
4: Apa, Manu.
2: Eguneko titularrak dira hauek. Egunon, Ibon Ferrandez.
4: Egunon, Espainiako gobernuak udako oporretatik bueltan aginte bateratua ezarri du zeutako krisia kudeatzeko. Bertako presidente, Juan Jesús Vivasek, azken 26 egunotan eginduen eskariari erantzun dio honela, aginte hori Ángel Víctor Torres ministroaren eskutan utzita. Erabakia berandu hartzea eta oporrak lehenestea leporatu dio oposizioak. Gobernukiden artean, bien bitartean, bertsio kontrajarria eman dute defentsa eta barne ministroek zeutan gertatu zitekeenaz, zenei inteligentzia zerbitzuek emandako informazioaz. Beste protagonista bat Ane Lindane dugu gaur. Ane Lindane euskal komikoa epaitu egingo dute eskarnio delitua egotzita.

0: Bilboko instantzia auzitegiak ahozko epaiketa irekitzea agindu du Abogados Cristianos fundazioak jarritako salaketaren ondorioz. Lindanek bere burua grabatu zuen eliza bateko aldarean gurutze fika batekin masturbatzen ari zen itxura eginez eta irudiak sare sozialetan zabaldu zituen. Iruñean gaurtik aurrera Rozalejo jauregia zabalegi da Nafarroako memoria eta elkarbizitza gunea bertatik bertara ezagutu nahi duten herritarrentzat. Biktima guztien egia eta memoria jaso eta ezagutzera emateko gunea izango dela azpimarratu du Maria Txibite presidenteak inaugurazio ekitaldian. Frankismoaren biktimena, etaren biktimena, poliziaren indarkeriaren biktimena eta torturatuena. Belaunaldi gazteek gertatutakoa ezagutu dezaten eta iragana errepika ez dadin. Eta eguneko beste lerroburua Dolly Partonek utzi digu, Dolly Parton hilda, country musikaren izar ospetsua.
1: Rest in paz.
0: Rest in paz. Ala da, eh? Rest in pisk.
1: Hori irakurri dugu. Rest, jarri darria, brest.

jarrituko dugu, eh? Amesli eta kompozitore estatu batu arra, 80 urte zituela hilda, azken hilabeteetan gaixorik ibilitzen, eta kontzertu batzuk bertan behera utzi zituen. Ehunka kantu komposatu eta interpretatu zituen, baina hiru esanguratsuenak, Jolene, 9 to 5, eta atzeko hautsa dugu, eh? I will always love you.

0: datuenekin jendea asko gaur flipatzen, eh? Kanta hause Dolly Partonek idatzi zuen, naiz eta Whitney Houston izan zen munduko fenomeno bihurtu zuena. Eta kirol mailan, apunte azkar-azkara bat, pilotan atzo hasi zen Bilboko aste nagusiko torneoa, A-serian, Elordi eta Zabala eta 22 eta 19 gailendu zitzaizkien, Ezkurdia eta Rezustari, bientzako boladak izan zituen neurketa batean. Eta B-serian, hemen ere emaitza bera errepikatu zen, 22 eta 19 kasualitatea. Garaipena Murua eta Aldaberentzat, Rekalde eta Eskuzaren aurka.
1: Mila esker, Ibon Fernandez, errepidetara begira jarriko gara, orain.
2: Trafikoa.
1: Egunon, Manu Etxeberria.
3: Egunon, Leire, eta egunon guztie, bueno, jakin momentuz trafikoa garin jarraitzen duela, arazori gabe, eta ez dugu azken orduko istripurik ez daz beharrik.
1: Bueno, a primeran zuek jarraitu arretaz gidatzen, eta gu Euskal Metera goaz orain.
2: Eguraldia.
1: Egunon, Naiara Barredo.
4: Egunon, gaur temperatura igo egingo da. Goizak aurrera ginala, hegoaldeko haizea indartuz joango da, eta eguerdirako edo arratsaldeko lehen orduetarako zakar ibiliko da barnealdean gehien bat. Horrek lagunduta, temperaturak 30 graduak gaindituko ditu denean, eta Kantauri isurialdeko leku batzuetan baliteke 34 edota 35 gradura ere iristea. Zerua tarteka odeitxu egongo da, beste une batzuetan giro argia nagusituko da, eta arratsaldetik aurrera baliteke han eta hemen zaparradaren bat edo beste egitea. Ekaitzak ere jo lezake puntualki. Beraz, gaur hegoaizea indartu egingo da, bero egingo du, eta baliteke arratsalde edota gauean txoko batzuetan zaparradaren bat egitea.
5: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Hegoaizea temperatura altuak eta hemen gaztean bomba estereoren fuego.

0: fresh. Vida fresh. Way too good. Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren Go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
1: Aizue, saltza ederra.
2: Dirua, edo non. Cash!
1: Mobidari gabe. Go!
0: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Euskotrenek jakinarazten du.
6: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-30ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
5: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
7: Uda bete-betean gaude eta udak zer eskatzen du? Baudako kantak urteetan zehar. Dantzatu ditugunak. Parrandan, ondartzan, kotxean, zuk nahi dezun toki horretan, dutxan, eta orain Maite Garmendiak gaurko Karibe mixeko danbateko ekarriko digu misterioz betetako kanta, ze, karo, nik audioa jartzen detenen izenburua ikusten dut, baina gaur izenburua eskutatu indezu.
8: Kanta itxua. Maite,
9: alaxe da.
7: Gaiztotxo.
10: Duela urte asko eta asko utako pari batek hartzen zigun musika oparia, irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Karibe miz izaten zen, Karibe miz da urtia, dena dantzan jartzen gituen oparia. Aiepei gara jak, aiepei!
11: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban
12: Karibe miz.
7: Karibe Mix, bueno. Maite Garmendi, egunon.
9: Egunon. Bueno, kanta honek, aurten, 21 urte bete ditu.
7: Vale.
9: Esan berra dauk gaur egun bebai, txoko guztietan entzuten dan abestixea dala.
13: Txoko no, sociedadea,
9: gastronomikoak, bueno, bai. Izan alda,
13: Baita ere.
9: Izan alda.
13: Vale.
9: Alemaniatik handatorren kanta bada,
13: wow.
9: Baina inglesez dago. Mundu guztiak dantzatu da, mundu guztia daka koreografia bat.
13: It's hot, it's full, it's hot.
7: Saturday night.
8: Es, hori xe pentsatu dut nik.
13: Tiriganara.
9: Es, tiriganara, ez da. Emango atzuet pista bat. Vale. Talde honen izena, Urjauzi.
13: Kaskada.
9: Eta hau da, Every Time We Touch.
13: Ona.
14: I still hear your voice. Next to me.
7: Volumen a tope, Maite.
9: Venga.

0: Garmendiak aitortu digu mikroatzian ukelelearekin abesti hau jotzen dakila, Riptide.
1: Lehenengo kanta da, dakitena jotzen. Eta gure lankide eta lagundan Alex Jordesek xordik lagazostan ukelelia eta zanean, venga, jarriko naiz ikasten.
2: Que daño ha hecho noven.
0: Bueno, badirudi ukeleleia pixkat modaz pasata da hola.
1: Bai, etxian dau hautza hartzen egitxasan, baina bueno.
0: Baina noixian behin gustatzen zaigu berriz ere. Berreskuratzea, eta orain jarraian, desagertzear dagoen espezie baten inguruan hitz egingo digu Andrea Aramburuk. Dida. Tres. Andrea Aramburu, egunon.
3: Egunon.
1: Hola.
0: Ze arpegi onakin
3: ekoitzatzean
0: goizetan.
3: Ama, ama.
0: Guapisima zaude.
3: Eskarrik asko.
0: Eske, hola da.
3: Babai leire
0: inzitzen. Geira lian ikusiko dugu, kurtso berriak egin.
3: Horren gona ez dian mastirotea da honek esatu mazela.
4: Kamio ya gaiti pasata.
2: Desagertxar dagoen espezia ninaiz, la bebedora de bar.
3: Ez, baina, bueno, ez da igual zugandik hain urrun. Desagertxar egon liteken espezie baten inguruen itzen naizuet. Izan, The New York Times aldizkarik duela gutxi argitaratutako erreportaje batek honela dio. The bears are on ozenpik.
1: Ui!
4: Artzak.
3: Artzak.
4: Ah, ozenpikatuta.
0: Jelustoneko artzak edo nongoak.
2: Artzak, hablando de gay, handia, pelona. Vale.
3: Ez un oski artzen ingurun, animaliaren ingurun. Itzaiten beste fauna mota bat itzen dio referentzia. Fauna zentzuiko nenen oski.
4: Azte pena, ez da?
3: Bai, ba, gay kolektibon dagoen azpi komunitate honi itzen dio referentzie. Bears gay edo artz gayak. Bueno, zer da, hau, jongi kondo daki, olako, dituzulako gustoko, ez?
2: Bai, oso nire prototipoa da.
4: Artzak bakarrik dira, Zure kasuan, artzak bakarrik.
2: Beste prototipoa?
1: Nutriak,
4: tuiak.
2: Artzak bai.
3: Artzak bai.
2: Ahora, no sé, me pones un aizkolar y un pelotari, bai, eta ere, bai. No tenga pena,
0: bueno, artz bat izan daiteke baita, ere. Bueno, guazen kokatzea zer dan gay komunitatearen zako artz bat.
3: Oida, bueno, ba, gizon gay, handi, lodi eta hietxuei egiten die referentzia gehien bat. Gizon mota horri, eta ez da isekaitzeko modu bat, identitatearen zatia baizik.
2: Bai.
1: Berek bebai gainera badak bandera bat.
3: Hori da?
1: Naranja, beltza, marroia dala.
2: Bai, kolorezoko rezo.
3: Oñazea, bai.
1: Oñazea.
3: Bueno, euren historia labur kontatzen saiatuko naiz. Kontu eda largoiko amarkadan, nomenklatura hau sortzeko beharra edo sentitzu zutela.
2: Beharra.
3: Orduan, gizon gehien ingurun itzaiteko, euren presentzia oso txikia zan, gehien bat nagusitzen ziren, gehi argalak, edo oso ondo jantzita zeudenak, metropolitanoak, eta hartzek ikusarazi nahi zuten, bazeudela bestelako gehiak, gizon handi eta hietxuen fanak. Eta gainera
0: mugimendu... Hauek inguru ruraletako adia, edo ez du zertan izan berrela.
3: Ez du zertan, igual...
2: Gazten gazpelo eta karne, bai.
4: Baina egia kuadrodun alkandora asko jaztituzela, eta bakero, prakak...
2: Estetika leñadora, bai.
3: Ez du zertan, baina egia da horrekin lotzen dula pixkat. Gainera mugimenduari bultza handi eman zion Ber magazin izeneko aldizkarik. Homosexualitatearen beste adar bat erakusteko batu ziren eta komunitatea itxeko. Eta hemen ere azpi kulturak daude, bueno, eta hoietxeke aletuko itxut oso modu laburren.
2: Zasa la txabi, la tal, bai.
3: Bueno, daude artz polarrak, hauen nolako die, bazurik.
1: Ai, albinuak
3: ez. Ia urdinduta duten, gizonen inguru nitzaiteko erabiltzen.
0: Ah, bale.
2: Polarbi.
0: Gizon helduak.
3: Kanak, eta.
0: Ah, bale. Gizon helduak.
2: Beteta. Azido beliu da, baina orain dauka dena txuria.
4: Aro. Artz polar.
3: Gero dare panda artzak, jatorri asiarreko gizonen zitzeitzeko erabiltzen da. Arra, argitxuko termino guzti hauek oso interno diela, eta orduan ba.
2: Bai, baina ezagutzen dituen,
0: Bai,
2: Polarbi bai.
3: Oso interno
2: die... Nuen hain argi, bai.
3: Oso interno die eta komunitate honen partez bagara, ba, igual ez da oso aproposa olako itzek erabiltza, claro. Baina, bueno, oi argitxuta.
4: Andrea Panda, artza, karo, Asian jendek izena ez da oso ikua, bueno, Asian herrialde asko daude, baina normalean bueno. Argalekin lotzen dugu, ez da itxura argal horrekin, eta topatzea, asiar bat...
3: Ondo kotizatea.
0: Bueno, sumo kirolari bat.
4: Bueno, egia, arrazo.
0: Izan ziteke.
1: Claro, eta... Bai. hor gertau aldabe bai lehengo hartz bat izatia, hartz marroia eta gero derrepente hartz polarrera evoluzionatzen.
2: Claro, bai.
3: Gero dare hartz kumek, badinez gaztegok dienei referentzia itxeko erabiltzen da.
0: Hau zer dia, twink iletxuak esaterako?
3: Ez, eske ez da batera garrie twink izatean ikustet hartz izatekin.
0: Eta, bale.
3: Die hartz gazteek.
0: Hartzkumek.
4: Ba, ez vale. Zuzio zuna leire nutria da, atzo azaldu vale. Benen hemen.
0: Eia.
4: Zer batik aztenga biltzen, eh?
3: Gero dare lesbearrak, hartzitsura duten lesbianak, handik, iletxuk, gustoko almeitzuzu, ba, igual lesbearra zea. Eta azkene rezitos de oro, bueno, hauek zango zien, Marili Endrek edo,
0: Winnie ba. The Pooh ez dago?
3: Winnie the Pooh.
4: Winnie the Pooh.
2: Bueno. Marili Endrek, rezitos de oro.
3: Bai, ba, holako hartz gehiekin ibiltzen dien emakumei erreferentzia itxeko. Vale. Bueno, ez dakit, hau oso seria dan.
2: Falta zaizkizu, Xabi, Txubi, dala tripaduna eta muscle behar, dela muskulatua eta...
0: Vale, fofizan hori
2: bat ez da.
3: Informazio hau rinde retikatera
4: de. Tripatxo batekin ez da, muskulatua.
0: Bueno, Andrea, esan dezu, tarte hasieran oso ondo azaldu dituzu hartz, egozakei komunitatean dauden hartz mota guztiak, eta tarte hasieran esan duzu desagertzear daudela edo egon litezkela zergatik da hau? Zerari da gertatzen hartzen komunitatean?
3: Artbers ono zenpik or not. Bueno, gehi hartzako zenpik hartzen dabiltza, hartzak desagertzeko arriskoan daude. Noski, zeren eta euren zutabe nagusia bada, pertsona handi talodik izatea eta horri aurka itxeko tratamendu hartzen nahi badie, besteak beste, zenpik bezalako tratamendu hartzen malmeituzte, nola baita esan dezakegu euren identitataren aurka itxen dabiltzala.
1: Ai, ba.
3: The New da, York...
2: Bat, falsa nola da...
0: Carlota Corredera.
2: Gorda traizionera. O sea, pizkabatiz, como que has sido behar beste recursorik etxen delako.
0: Hori da.
4: Aldarik azu duzu momentuan,
2: hori da.
4: Non gertzen aldarik apen hori.
2: Hori da.
0: Osa, body positifen aldarik apenetan, gorputz lodien edo gorputzes normatiboen aldeko aldarria egin ondoren, botika hauek hartzen ari dira, komunitate honetako kide batzuk, beraien izaerari, eta gorputzaren ezaugarriei kontra eginez, ez da?
3: Bueno, a ber, The New York Times aldizkarik dionan arabera oso zaiedan neurtzea hartzen nahi ote dien ala ezatekan. Estadistiketan eta galdetzei zuen generoa, baina ez adibidez orientazio seksuala, orduan zaieda jakitea eta neurtzea hori. Kontu eda, estatu batutan, daola leku bat, Provincetown izeneko leku bat, ba, bertako sitxez edo olako leku bat, eta
0: vale.
3: Urtero itxue behar guik izeneko bat opaketa. Bertara juten die, hartz gehiak. Eta bertan aztertu dutenez, kale galdeketa bat inez, bai, oitako asko, aida, zenpike hartzen.
1: Aida.
3: Eta beste modu batearen neurtu alizan due, kontu eda merchandisingeko kamiseten neurritan aldaketa, bueno, kamiseta hauen salmentan aldaketa ondala.
0: Sataia txikiak agortu dira.
3: Lehen hau saltze dituzten lau XL-ak, iru XL-ak, bi XL-ak, eta aurtengo dizion ikusi gue, tai asko txikigok saldu dituzten, eta handik ezen beste.
1: Gainbera bat egon dara hartzen komunitatean.
3: Bai, horrezin dezu ikusi, hau zenpikan ondorioz dan, baino bai, ba, ludifobian testu inguru ontan, ba, zentzu dune dala ez.
0: Bai, paradigma aldaketa bat egonda, gorputz lodi horiek aldatzen ari diala, eta gorputz argalagoen aldeko, joera bat dagola, ezta? Mundu horretan.
3: Bai, ordun galdera da, zer gertatzen da identitate propioa duten kolektiboekin historikoki euren bereizgarri nagusi aldatzen danen? Gorputzeko ezaugarri batek definitu ezake benetan zure identitatea, hemen galdera asko daude, donei ata zaizkit. Bizirongo du behar kolektibok grase gabe?
1: Ja.
3: O argaltzek automatikoki kolektibotik kanpo uzte zaitu, edo barruan daramazun izaera edo pertenentzi zentzue pixuaz arago doa.
4: Claro, nik ez dakit zure fisikoak, zure nortasuna zehazten duen, baina egia da hor badagoela taldean sentitzeko behar bat.
1: Behar bat.
4: Taldean sentitze horrekin, baina ikuste dut, ba, alako gauzak sortzen direla.
0: Bai, pertenentzia sentimendua.
3: Hoi da.
2: Gero bestea da, que seas expulsada por ozenpikera.
4: Claro.
2: Guadillatik, komunidadetik, hombre, tu no eres behar.
3: Eta pentsatzen, lodifobia ere ongo dala euren arten. Zatikan, lodimota asko dare. Orduan ez dakit. Gizon lodiekiko erakarri esentitza almazea. Eta gustatzen zaizu noi bapaten argala bada?
2: Claro.
3: Gustatzen jarritxuko zaizu?
2: Ez, igual ez. Ja.
4: Ni guste dut orgakoa talde horietako lideretan dagoela.
2: Ez maz, gainera.
4: Dira, argaltzen eta ja, besta katzatik ja. Doaz, eh?
2: Claro. Ja. Eta gero, problema ez da argaltzea, bakarrik esa karita de Ester Cañadas que te queda, esa cara ozenpik, ja. Que da de chupala.
0: Egi zuloekin,
2: bai. Hori oso itxuzioa.
0: Bueno, nik esango ez zuela bate oso
3: itxuzioa. Goudan, Mexiko nahi naizela eta bertako farmazietan ozenpik saltzen zutela. Are gehiago, kanpon, jartzen zituztela kartelak esanaz, hemen ozenpik edauke, osea.
2: Ah, bai.
0: Karamelo
3: ez bezala, bai. Bueno, beste gabe, nik usteet, eta honekin ja bukatzeet, ba, gorputze aldatzek ez tola zertan talde identitate hori desagerraraziko, baina, bueno, hortxe hausnarketarako oina. Hmm. Gai berezie da.
4: Eta... Gora hartzak.
0: Bueno, ba, ozenpika ere iritsi da, gehi komunitatearen azpitalde honetara, hartzen... talde honetara, eta izaten ari da, bere eragina.
1: Oso.
0: Andrea Aramburu, ekarri dugu gaia. Eskerrik asko, Andrea.
3: Ez asko.
2: La de la guitarrita el fondo tiene la uña más gastada.
5: Vida 3.

0: Atlántida Fresh.
1: Gaurko debajo lehiaketa ireki dugu lehenengo orduan. Asmatzailerik ez dugu topatu.
2: Ez dakite.
1: Eta orain berriz ere, kareta jarri, pistak gogorarazi, eta gure WhatsApp zenbakia martxan jarriko dugu zuen apustuak entzuteko.
0: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
3: Hostia puta.
0: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
3: Joder.
0: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
3: Ay, por favor.
1: Bueno, gaurkoan argi geratu da, debajo la llevas lehiaketaren atzean iskutatzen den usaina oso desatxegina dela.
2: Bai, hori da eman ditudan pistak dira, naturala dela, del tipo de naturala que ez duzu zain nahi, usain zital mistura amalgama mina, izango litzateke, naturala den arre, naturan ez dugu persibitzen, ez dugu zaintzen, eta momentu horraino iritsi gara.
1: Vale.
2: Nagusiki, emango dut beste bat, nagusiki, izango dut, etxeetan aurki dezakegun usain bat dela.
1: Bueno, pista dexente ditugu, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 gazteako guatxazimakian, zuen erantzunen zai gabiltza, eta jada jaso ditugu, bueno, mordoa, guazen entzutera, Ibon.
4: Anketako gaztai usaine.
5: Anketako
2: gaztai usaine. Huelak ezos, bai, ez.
6: Cabrales gazta.
2: Cabrales estaré.
7: Estaré, beste bat.
1: Doli partonen irudi bat, biali dikuzule bat.
6: Arrautza ustel usaina.
2: Arrautza ustel usaina. Ez.
8: Animali bat hila eta usteldua.
2: Etxeetako usaina. Espero que no.
9: Tximaurra usaina.
2: Ez da tximaurra, ez.
10: Egunon.
2: Tximorra, por cierto.
10: Edo butano, edo...
2: Butano usaina, ez.
10: Eden usaina.
2: Ez.
10: Esker.
2: Agur.
7: Ez dut finai, eh?
2: Nola jarri zioten diseñadore bate de ropa Zimorra izen.
1: Ah, Javier Zimorra, bai.
2: Sí,
1: diseñatzaile bada.
5: Bueno, eta
1: Donostia badago denda bat.
5: Jendiek berantz semieri edo semea laberi jartu dutena. Ximaur edo gorotz.
7: Ah,
5: mesedez.
2: Gorotz.
11: Garbigailu usaina itxita egon da gero.
2: Garbigailu usaina itxita egon da gero.
1: Ez eta zun usaino.
2: Ez da.
12: Ez eta zun usaina.
7: Baton duen zunera, entzituela, bai.
13: Dutxako tuberi usaina.
2: Ai, que ta perdido el sifón, ez.
14: Ez ne usteldu edo pasatako usaina.
2: Ez.
15: Patata ustel usaina.
1: Ah.
2: Ez.
16: Kompost zakarrontziaren usaina.
2: Ez.
17: Bakai usaina, bakala.
1: Abertete
2: hartzen da. Venga, beste pista bat emango dut.
5: Jongi, hau ez da izango, ez?
2: Ez da frigorifiko usaina.
5: Uf!
2: Komuneko alfombra bustia. Ez, no pongoiz esas alfombras. la recoge pitzaz, txantxos, da hori, bai, bai, bai. Ez da
7: lehortzen jarri, ez da lehortzen
2: jarri, ez da lehortzen jarri. Ondartxarekin harremana duen usaina da.
7: Ai ba.
1: Ondartxarekin.
18: Egunon, organiko usaina. Etxeko sabor organikoaren usaia.
2: Ese quinto contenedor que huele como el diablo, ¿es?
10: Azten den euskeraz, baina mo usaia.
2: Litzuna, mo, ¿es?
19: Egunon, alu usaina.
2: Alu usaina.
7: Esta idea, sí. ¿Hori esan du?
2: Alu usaina.
18: Usaina.
2: ¿Eh?
18: Ospiñu usaina.
2: Ospiñu usaina, miña.
14: Hilabako logelin usaine, esnatu barri.
2: Ventilabako usaine, ez.
13: Toalla busti usaine.
7: Ah, nik esan dudan ahi, ahi.
2: Uf, bai, batxuetan kojan el terror toalla. Bai,
7: uda osoan ez du garbitzen, ez da, ba, jendea toalla igualarekin egoten dara. Baina,
1: ahi nipiskatu lakoan, ahi.
2: Baina, badira, toalla batxuk que kojan como una condena eta naiz eta garbitu, bai, erabilera batekin ja te huele a muerte. Bai.
5: Dakala bai, denei xata dan.
9: Bañadore edo neopreno guzti usaino.
2: Ah, baina ez da zera surfista, ez da ustarra izango da. Ez, ez da.
12: Egunon, toalla buztiaren usaina.
2: Toalla buztiaren usaina.
17: Nola da, alga usaina, txan jateko susi horrelako ekin, eta kalean, bada itxasuan.
7: Ya. Alga claro. Oroar.
2: Es que claro, hor kontrajarria den gauza bat esan dudala badirudi, baina ez du ez da kontrajarria esan du nagusiki etxeetan aurki dezakegun usaina dela, baina aldi berean ondartxarekin ere badu harremana. Amigas. Bista cordaude.
5: A ver.
2: Es da, es da, es da.
1: A ver, segui audio que yo jaren.
20: Txankleta erabili usaina.
2: Txankleta erabili usaina.
21: Ondartzan bainu bat hartu eta gorputzak hartzen duen kresal usaina.
1: Baina hori
5: atxegin
22: da. Eguzkitako krema usaina.
5: Hori oso ona da.
2: Es, es, es.
23: Gusta dutela txirla ustel usaina.
7: Hone merezi uste, baita, entzule honek.
5: Txirla uste. Hone
7: merezi
24: uste. Ondartzatik gira maten duzu nori.
7: Bai. Bueno, blokeo badago, eh?
2: Bai, bai.
7: Leite.
25: Eunon.
5: Eunon.
25: Gatz usaina.
2: Gatz usaina. Es, es.
7: Alero.
2: Es, es, es.
1: A ver, ondartzatik eskera.
2: Usain zital mistura amalgama. Miña.
5: Amalgama.
25: Humeda de usaina.
2: Es. Humedadea egon daiteke, baina ez da humedade usaina. Venga, venga, vamos, vamos, vamos, chicas.
26: Etxeko katuen txat jartzen den arearen usaina.
2: Ailea dao.
5: Bye, bye!
2: Bai, hor bai.
7: Ai, jonga cabroia, Nasto de posibilidades con tu rey.
1: Zaila zeon,
2: Zaila mistura amalgama naturala del tipo de naturala, que es naturala den arren, naturan ez duzaini, porque un gato cuando bereze egin beharrak egiten ditu naturean, no la solemos. Ez da ondartza, baina arremanadu, porque area ditu.
1: Ondarra, area, vale, vale, vale.
2: Eta nagusiki etxeetan aurki dezakegun.
5: Esta izango... Jon Sarautz, ez?
7: Ez, Joseba da, beste entzule finbo, baina Joseba kasmatu.
1: Bueno, zorionak, Joseba, gaurko debajo la llevas lehiaketako irabazlea zeu zara, katuak pixa eta kaka egiteko erabiltzen duten areneroa. Hori zan gaurko debajo la llevas lehiaketan eskutatzen zen usain desatxegina, amalgama, bai, zuek katurik badakazute
7: etxe. Ez, beste usen esan ditu guia, marauta nahuela.
1: Bai, pixka bai, pixka bai. Bueno, ba, listo, jongotzen alda, parena, eskerrik asko.
2: Ez da asko.
0: Vida fresh. Fresh.

0: Duela gutxi Iruñako Ciutadelan izan zen Fontaines DC taldea eta kanta berria estreinatu berri dute. Euren urrengo estudioko bildumaren aurrerapena Marian izena du eta gaztean duzu entzungaia da.
1: Vida Fresh. Fresh. Nagusienetan Euskalduna Bilbao Kit Kat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita elkaserio zarzuelaren emozioa. Aste nagusienetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
2: Aste nagusian, errespetu nagusia. Sentitu zaitez libre eta saldu zaitez nahi duzun bezala. Errespetatzen ez bazaituzte, eskatu laguntza.
3: Ez beti da ez. Bakarrik bai da bai.
4: Bilbo, hiri konprometitua eta eraso matxista, rasista eta LGTBI-fobikorik gabea. Bilboko udala.
5: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.

0: Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico, yo ando con los de 100.
1: Hau bat baniren Nova Yolda, udako abestietako bat, iaztik entzuten ari garena behin eta berriz, etoren Nova Yoletik, Donostiara etorriko gara, izan ere,
2: Irunera.
1: Irunera. Bueno, ba, Irunera goaz, oso ospakizun berezia dugulako, bertan, hemen ere bai gazte erratian, bueno, Euskal Herri osoan oroan, ze letxez. Gaur urte betetze berezi bat ospatzera goaz. Maite Garmendi, agunon.
2: Kaixo.

0: ordu hasieran aurreratu dugu Amaia Monteroren urtebetetze eguna dela gaur abuztuak 26.
1: Halaxe da, gaurko egunez, orain dela 50 urte jaiosan Amaia Montero. Eta hori dela eta balako errepaso txiki bat egingo dugu beran ibilbide musikalan inguruan. Oindala, ba, asko, 80ko hamarkada erdialdian hasi zen Amaia Montero La Oreja de Van Gogh taldiakin batera, eta handikan gutxira, bueno, ba, bestixak esaten daren moduan, Espainiako eta munduko poparen, ba, erregin batian bilakatu zen bera. Rosas, 20 de enero, La Playa, Cuídate, Puedes contar conmigo, eta el 28, eta askoz, ba, kanta geixauk.
0: Gure bihotzeko fonoteka osatzen duten abestiak.
1: Belaunaldi bat, ba, markau zeban, eta esan dugun moduan, ez, Amaia Montero azizan 86, ni jaionetan urtian azizan.
0: Ahi ba,
1: hogeita
0: marurte pasadia ja, eh?
1: Baina eska. Baina 2007 arte egon zan La Oreja de Van Gogh taldian, ze 2007an ba, taldetik alde itxea erabaki zeban eta bakarkako ibilbidiari hasiera bat emotia, ez?
2: Baina tu fuertea da, leire urte gehiago segondela La Oreja Amaia baino.
1: Hori da.
2: Raro da, ez da, baina halaxe da.
1: Bai, 2008an sartu zan Leire Martínez La Oreja de Van Gogh taldera, eta hor beti egonda kriston mobidia, Leirek ez da merezi jaso zeban eta jaso daben heit guzti hori, guai Leire Martínez support.
2: Leire Wright.
1: Hori da, Leire Martínez Wright.
0: Bueno, baina gaur Amaia Monteroren eguna da, eta gu Amaia Monteroren
1: zale
0: amorratua gara ere bai.
1: Taldia lagata gero Amaia Montero ba, bakarkako artista gisa zizan, 2008an beran lehenengo diskua kaleratu zeban Amaia Montero deitzurikua, eta punch Amaia Montero, eta gero elduzian Amaia Montero bi, Si Dios Quiere Yo También, eta Nacidos Para Creer deitzuriko ba, lanak.
2: Jainko leti presente dauka.
1: Ja, bai, irakurriotenean diskonen izena segixadan nik gero Amaia Montero ez nebala asko jarraitzu beran bakarkako ibilbidian, bakit gure lankide eta lagundan Jon Fernandezek baiez, baina Si Dios Quiere Yo También, karo hor, ze pasauko jakoen Amaia Montero.
2: Yo creo en Dios,
1: hori da. Kantari
2: horrekin la orejare.
1: Bai. Bueno, bakarkako etapa horretan, ba, beran estilo pertsonalagoa garatu zeban, eta Espainiako ba, poparen ahotz ezagunenetako bat izaten jarraitzu zeban. Egisa da, azkenengo urtiak ez dirala izan bape errazak Amaia Monterontzako, 2008an, ba, kezka ondisa sortu zebalako sare sozialetan argitaratu zeban argazki batek, ez dakit gogoratzen duzuen. Igo zebala ala beran etxian
2: Txuribeltzako argazki bat, aurpegi susmagarri bat.
0: Bai, zion oso aurpegi hona ikusten, eh?
2: Bai, berak naturaltasuna aldarrikatzen zuen, baina, karo, gauza bada naturaltasuna,
0: beste
2: gauza bada hori
0: zein
2: prese mandezakezun horrekin.
1: Bai, gainera handikan gutxira bebai ikusi ginuan ospitale batian ingresau zutela, eta demoraldi batez, ba, fokuetatikan eta agertokixetatikan, ba, urrundu zala, ba, beran osasuna eta ongizatia berreskuratzeko. Baina, 2008an, zaliek Amaia berriro ikusteko aukera izan zeben, zestaketak ordatzen zarien, baina Karol Gik etara zeban beste behin Amaia Montero holtza gainera.
3: Ez ala lio.
1: Madrilgo Santiago Bernabeun, ba,
0: guapisima
1: Rosas,
0: eh?
1: Atze galdetik anen zuten gabizen kantau.
0: Guapisima zeon Amaia Montero kontzertu hortan, soineko roix batekin, bai, Rosas kantatzen, bai.
1: Eta kontzertu hortako irudixak, ba, buelta emon zotzen mundu guztiari, fanak zela zenen txora innaza, imaginau, zujuten zala, Karol Gin kontzertu bat ikustera, eta derrepente, azten da, kanta honen atzekaldeko lehengo akordiak, eta derrepente urtetzen Amaia Montero,
0: plataforma batetik hor, ez usteko aktuazio izan zen, guazen entzutea.

0: Kontzertu hura izan zen inflexio puntua 2024ean Karol Jerekin batera agertu zenean eszenatoki gainean, orduan hasi zian zale guztiak eta medioak espekulatzen Amaiaren itzuleraren inguruan.
1: Eta hemen ikusten da gainera, Laura Jaize boterea duen ego amerikan, Karol Jik, Alaxe Babesteko Amaia Montero, eta kanta hauek buruz jakiteko berak ere, horrek ikusten da taldonek impactu handia duela nazioartean.
0: Donostitik mundura.
2: Donostitik mundura, eta egisa da, Ibon, ez dakit gogoratzen dozun, baina Leire Martinez guko kolaboratzaia izan zan, eta berak esan zoskun bebai, Latinoamerikan bira batian murgilduta zerela, ba, 2022an edo ez dakit urtetan izan zan, eta kontzertu sorta mordua eskaini zituztela eta fan zutxu mordua junziala. Bueno, esan dugun moduan 2025an hasi zian txutxu mutxuak eta 2026 honetan Amaia berriro igo da agertokietara, ba, taldeko gainerako kidiekin batera, tantas cosas que contar birarekin eta hola, ba, 20 urte baino gehiagoko ibilbidiari, ba, puntotxoa jarri hotza eta beran 50. Urte urren hau, ba, ospatu dabe batera.
0: Urtebetetze biribila Amaia Monterorentzat, Laurejarekin bira bete-betean da, eta, bueno, bere urtebetetzea ospatzeko 20 enero kanta oso osorik entzungo eta erentxiko dugu. Zorionak Amaia Montero, eta eskerrik asko Maite Garmendia.
2: Zuri.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Amarrak eta bi minutu benetan aztoratuta gaudela hemen Dira Freshen. Hey. Zenbat gauza gertatzen ari diren, hor kanpoan egoaizeari du. Dolly Partonen heriotza zitzen dugu, Amaia Monteroren urte betetzea, gauza gehiago ere, komentatuko ditugu jarraian, Leire, azkenengo niña, ordu honetan, burua galduta gabintza.
3: Maria Utanao.
4: Bai. Talia, gauz Talia berroita mabosturte baita. Ere.
3: Talia, bai? Garrido.
4: Amora la mexicana.
3: Ah, eta, vale, vale.
4: Arrasando.
2: Vale, vale, vale, vale. Bueno, gauza asko gertatzen ari dira, eta gertatuko dira datorren orduan, esan bezala marrak eta iru minutu aste azkena da gaur, abuztuak 26, abuztua bukatzen ari zaigu ja da. Azkenu aste egingo dugu hemen Dira Freshen, baino lasai, eh? Oraindik, esan bezala gauza gehiago ditugulako komentatzeko zer, komentatu zer entzun, Jon Gotzon aldaparen egunon.
4: Bai, egunon, bueno, ba, airean utziko dut, ez dut izenik emango, baina... Se ha roto un amor de tanto usarlo. Txutxupotxu atalean, kultur bihotz atalean, badut zer esanik, bueno, ba, esa persona oso ezagun batek.
3: El arrebato?
4: Es... No, esas ya tenía.
2: Oye, Luis, te aman en un
4: amor, vale, vale. Es,
5: es. Mbappé eta Esther.
4: Ez, baina fama diko persona bat. Bai.
2: Ez di, Alaska eta Mario izango, ez da?
4: Ja podia zer, ez.
2: Joe, ez que hau asko gertatzen da, udan, bikote austura asko, asko goten diala, oporretan.
5: Eta nire inguruan gutxenez, aurten uda beltzari da izaten. Nire inguruan, bikote asko hautsi dira.
2: Nirean ere bai. Bai.
3: Urtia be bai, bai, bai.
5: Oso beltza.
4: Katxo mucho calor.
5: Bai.
2: Ja.
5: Horrek ez du
4: laguntze, no aguant.
5: Ez du inor bezarkatu nahi.
4: Ez una cama de dos metros bakoitza punta bate negoteko, bai, normal.
2: Hori izango da, agian, beroaldia, egoaizea, ikusiko dugu. Maite Garmendi, egunon.
3: Egunon.
2: Ondo zaude?
3: Ja, Maria Uta.
2: Maria Tuta.
3: Bata Maria Uta, bai. Baina, datozen minutuetan, beste albiste bat ekartzen otzuet, ze gaurko egune, soindala bost urte, pasauzan gauza bat.
2: Ai, ama.
3: Aize gauza pasauzan, Egon zan alako burruka bat.
5: Pandemia, ez da, ez?
3: Bai?
5: Bueno, sei urte, bai.
3: Pandemia eta pantera be bai. Pantera, puma bat dakau.
4: Belén Esteban.
3: Es. Wow. Puma bat

0: eta Espainiar estatuko artista handi baten arteko burruka batek bost urte bete ditu.
1: Ahí va.
0: Baina aurrera emango du informazio gehiago.
2: Bueno, amarretatik amaikatara
3: bitarte. Maria del Monte, no.
2: Doste bat.
0: Dos leonas. Ez.
2: Bueno, ba, hau guztia komentatu aurretik eta letu aurretik titularrekin goaz. Egun honi, Imon Fernandez.
1: Egunon, azten agusiaren erdia dagoeneko igaro dute Bilbon, baina oraindik seguru badela indarrik gelditzen den erdiari aurre egiteko, eh? Gaur gainera, Basurtuko erietxean egun bereze izango da Marijaiaren eta zirkuko artisten bisita izango dutelako bertan erietxeratuta dauden aurrek. Gaurko gastronomia lehiaketako menua aipatu du lehen jokik ere, txipiroiak bere tintan, eta ez da gaur ere buru handi erraldoi edota txistularirik faltako. Nola nahi ere, greba batek markatutako eguna izango da Bilbon, ikuskizunetako teknikariek greba baitute egitekoa lan baldintza duinak eskatzeko. Mobilizazio nagusia, arratsaldeko bostetan dute deituta Arriaga plazan. Eguerdian elkartuko da bestalde Kongresuko Diputazio Iraunkorra Madrilen eta bertan Alderdi Popularrak egin duen eskaria izango dute aztergai. PPek Pedro Sánchezen agerraldia behartu nahi baitu, Zeutako krisiaz azalpenak eman ditzan. Hortaz, gaur talde parlamentarioek eztabaidatu eta bozkatu egin beharko dute, gobernu presidentea urgentziaz plenora azalpenak ematera eramaten duten. Eta eguneko beste protagonista Dolly Parton da, Dolly Parton hilda, country musikaren izar ospetsua, abeslari eta kompositore estatubatuarra 80 urte zituela hilda. Azken hilabeteetan gaixorik ibili zen eta kontzertu batzuk bertan behera utzi zituen. Country musikaren erregina emakume geldiezina izan zen, beren abestia Little Tiny Tasseltop 6 urte inguru zituela konposatu zuen eta arazkeroztik ez da galditu bere bizitza osoan zehar. Eta Dolly Partonez gain beste musikari batera aipatu behar dugu gaur, eta bera da Igor Jauregi Gartxot kaleko musikaria.
2: Aiba.
1: 55 urte zituela zendu da Donostiako parte zaharrean aritzen zen musikari hauxe. Narrika kalearen izkina batean. Aia,
2: maki susto, Gartxot esan dezu eta beste Gartxot bazala pentsatzen.
3: Legorro.
1: Ez Gartxot.
2: Behaldean kolaboratzen egon dana, ez. Gaina horrek ez ditu 55. Zabigaz, gazteagoa da.
1: Bai. Vale. Bueno, hau da kaleko musikari ezaguna Donostian Gartxot bera 55 urte zituela hilda, eta esan dugun bezalaxe, bueno, Narrika kalearen izkina batean, baita San Jeronimo kalean ere, ibiltzen zen kontzertuak eskaintzen, bai, Donostiako bardo bezala orkesten zuten gainera, eta igandean zendu zen 55 urte zituela. Eta azkenik txirrindularitzan Tadej Pogatxarrek beste erakustaldi batekin txunditu zuen atzo Espainiako bueltan, eta ia ziurtatuta du laugarren etapa honekin batera aurtengo garaipena, eh? Andorran jokatutako etapan Roglic geratu da bigarren eta Enric Mas Movistarreko txirrindularia hirugarren.
2: Ba hori esek gaurko Abuztuako 26 honetako lerroburuak Ibon Fernandezekin, mil esker Ibon.
1: Zuei.
2: Trafikoa. Egunon, Manu Etxeberria.
4: Egunon guztioi, bueno, albiste honak ditu trafikoaren aldetik, arazorik gabe jarraitzen dute gure errepideak, ez dugu azken orduko istripurik ez desbeharrik.
2: Jo, azte ondo. Eskerrik asko, Manu.
4: Ez da zer.
2: Eguraldia. Euskal Meteoragoaz, orain Naiara Barredorekin bat egitera. Egunon, Naiara.
5: Egunon, gaur temperatura igo egingo da. Goizak aurrera ginala, hegoaldeko haizea indartuz joango da, eta eguerdirako edo arratsaldeko lehen orduetarako zakar ibiliko da barnealdean gehien bat. Horrek lagunduta, temperaturak 30 graduak gaindituko ditu denean, eta kantauri surialdeko leku batzuetan baliteke 34 edota 35 gradura ere iristea. Zerua tarteka odeitxo egongo da, beste une batzuetan giro argia nagusituko da, eta arratsaldetik aurrera baliteke han eta hemen zaparradaren bat edo beste egitea. Ekaitzak ere jolezake puntualki. Beraz, gaur egoaizea indartu egingo da, bero egingo du, eta baliteke arratsalde edota gauean txoko batzuetan zaparradaren bat egitea.
2: Bueno, ba, eguraldi ez egonkorra, txoroa eta ego aizea nagusi Euskal Herrian.
6: Vida Fresh.
2: Azten olako disko zarrakaleratu duen Ariana Grandek eta diskortako danbateko batekin goaz, Hey, That I Made You Love Me.

0: Vida Fresh. Asteazkena da gaur, abuztuak 26 eta oporretan baldin bagaudea arren, bueno, asko ongo zeategu ez, baino Gazteko redakzioko teletipoa topera dago, albiste pila batekin, albiste musikal pila bat iritsi zaizkigu, eta garrantzitsuenak, aipagarrienak, esanguratsuenak, ezagutu behar dituzun horiek,
1: amendare,
0: ekarriko dizkizu Ibon Fernandezek jarraian.
2: Egin dugu Dolly Parton eriotza, egunon beste behin.
0: Egunon, Ibon.
2: Eta esan dugu, laurogei urterekin hil dela Dolly Parton country zarrandia, baina ez dakigu momentuz, ezkeneken ez dugu aipatu, gainontzeko artisten erreakzioen inguruko ezer. Zekalo, esan dugu lehen ere, Dolly Parton estatu batuetan super pertsonaia ezaguna dela, bera dela igual popularrena edo. Ba, karo, sareetan, gainontzeko famatuek, artistek, aktoreek eta politikariek, ba, doluminak plazaratu dituzte, edo zabaldu dituzte.
3: Doliminak.
2: Eta, doliminak, ze hona.
4: Oso, no.
2: Eta, errepaso azkar bat egingo dugu, Miley Cyrusen gandik hasita, ze Miley Cyrusen amabitxia da Dolly Parton, eta Miley hitz egin du sareetan, esan du, ba, hori, ba, txeden hartzeko, esan dio Dolly di, eta denbora gainetik dagoen, denboraren gainetik dagoen artista bat dela,
0: nabarmendu du. Breast in peace, nola?
4: Bai, breast in peace, bai, bai. Rest in peace en diti versioa, bai.
0: Alda era.
2: Bai. Ba, Miley esan du, ba, belaunaldi osoen bihotzetan, denen bihotzetan dagoen artista dela, eta erakurri dut Varieti aldizkarian, hau datu kuriosoa, Dolly Partonek erentzien utziko dizkiola Miley Cyrusi, bere jabetzako hainbat...
0: abesti?
2: Ez, bueno, jabetzako, ez, igual, etxeak eta lako gauzak.
0: Karo,
2: ez
0: que Dolly Partonek ez zituen seme alabaik, eta bere zen erraila dago.
2: Baserriak ere utziko dizkio.
0: Ui,
2: baserri batzuk. Eta baita zuk esan bezala kanta batzuen eskubideak. Eta honekin guztiarekin bere fundazioa, ongintza fundazioa ere Miley Cyrus jasoko omen du Dolly Partonen eskutik, eh? Bestalde, Taylor Swiftek ere hitz egin du, esan du Dollyri gabeko mundua ez dirudiela gauza egin garri, ez dirudiela mundu erreal bat, Beyoncék ere esan du Dolly Parton barometro bat dela, iparrizar bat izan dela beste musikarientzat, eta bakarra dela munduan Dolly Partone atxeden hartzeko esan dio berak ere. Eta hau ez gain Elton John, Paul McCartney...
0: Esango nuke Beyoncéren country diskon kolaboratu zuela Dolly Partonek, edo Dolly Partonen kanta bat abestu zuela disko horretan, buruzari naiz, eh?
2: Bai, bai. Bueno, musikari asko hitz egin dute Mick Jaggerrek, Sheryl Crowek, Keith Urbanek, baina aktorek ere, bai, esan dugu lehen aktore bezala ere aritua dela Dolly Parton, Julia Robertsek, Jamie Lee Curtisek, Pedro Pascalek ere, Jane Fondak incluso, utzi dute mezua sareetan, eta politika gintzan, Donald Trump, aipatu behar dugu, hango presidentea berak esan du, bere herrialdean, Ameriketan, estatu batuetan, banderak aga erdira, jeisteko agindu du, saren bidez, aste betez gainera, Dolly Parton omentzeko, baina beraz gain Bill Clintonek, Hillary Clintonek, eta teknokratek ere itzegin dute Jeff Bezos bezalako izenek. Eta teleinekoek ere utzi dute mezua. De Mapetsek teleñekoek ere utzi dute mezua.
4: No me gustan esas cosas, hija, no mezcleis los muñecos, es...
2: Bai, bai, justo erakurri dut Ixa plataforman, hemen gertuko erabiltzaile batek, euskaldun batek, de Mapetsen bidez jakin duela Dolly Parton.
4: Ah, bai, eh?
2: Oi, eska.
4: Bai, no
0: bueno,
4: ba, gaztea gaiago
0: entzun.
2: Bueno, ba, Dolly Parton atzo zendu da, eta ondorengo artista hau 2011ko uztailean hiltzen. Amy Winehouse. Hogeita
0: zazpi urterekin gainea, ez da? Hori da. Zango nuke, bai. Hogeita zazpien klubean sartu zen, Amy Winehouse.

0: ahotsa.
1: Amy Winehousek ze ahotsa bizirik jarraitzen du, eh? Bizirik jarraitzen du Amy Winehousek bere musikaren edizio berriak jaso eta jaso gabe zarako. Ez dakit hau noiz amaituko den. Zeina Back to Black diskoaren zenbat edizio jaso ditugu.
0: Ez dakit zenbat urte diote disko horri favorez.
1: Ba, jakizuela, aurtengo izango dela 20. Urte urrena, urriaren 23an Back to Black diskoaren bi hamarkadak ospatuko dituelako Amy Winehousek edo bere familiak.
2: Claro,
1: Ena familia dirudu milakatuko da honekin. Eta jakizuela lan honen vinilo eta CD berezi batzuk plazaratuko dituztela, lau demo berezirekin eta beste lau B-side edo B-aldeko pista ezberdinekin. Honekin guztiarekin batera, Amsterdamen Paradiso aretoan 2007an egindako kontzertu bateko soinua ere bilduko dute, beraz, bildumazaleen zan jakizuela, Amy Winehousen Back to Black disko ikoniko honen 20 urteak ospatzeko edizio berezia izango dugula merkatuan. Jakizuela, bide batez, disko honek, erresuma batuan bakarrik, 4 milioi terdi kopia saldu zituela.
0: Oh, wow.
1: Eta album honekin 5 Grammy lortu zituela.
0: Mezita.
1: Disko bakarrarekin 5 Grammy Amy Winehousek. Eta azken kontua, erresuma batuan geratuta, Nepo Baby bat dugu protagonista jarraian.

0: Beckham darren, Beckham familiako kide da, 21 urterekin, Cruz Beckham. Eta imaginatuko duzu honek oso erraz izango duela bizitzan gauzak egiteko. Bere ama baldin bada Victoria eta aita David,
1: hombre,
0: ba,
1: imaginatu.
0: Nepo baby bada, dudari gabe.
1: Dirua bai. Badauka, kontaktuak ere baditu.
0: Bai. Ba, musika munduan sartu da, Cruz Beckham, eta dagoeneko ikusi dugu agertokiak astintzen non eta Ingalaterran Norwicheko Rock and Roll Circus festivalean. Eta bertan ikusi dugu Luke Pritchardekin batera. Hau da, The Cooks taldeko abeslaria. The Cooks banda oso ezaguna egin zen 2000ko hamarkada bukora partean, eta bueno, ba, indie roi horrekin ba, zer esan apiztu zuen. Ba, The Cooks beste behin berpizten dabil, eta aitzakia honekin Cruz Beckham bera agertokira igo da The Cooks bandarekin kantaren bat edo beste eskaintzera. Eta antza, Cruz Beckham musika berria prestatzen ari omen da The Cooks taldearekin, eta indie soinu hori eskaineko omen du bere proiektu propioan.
2: Zan aldia The Cruz, ez? The Cooks eta Cruz,
1: Ez da txarra hori.
0: Kaso, ba, Beckham darren semeak soinu hau izango du bere musika.
1: Onda beste aldu.
0: Ikusi dut bideo bat, ez da garbi entzuten, baina ikusi dut bere roioarekin eta hemen azken batean ondo abeste ez da garrantzitsuena.
1: Gitarra jo edo ez dakit.
0: Eta seguridad,
1: presentzia
0: badu
1: zonatokian.
0: Rocky zer da jaio da.
1: Bai, bai. Cruz Beckham, Victoria Beckham eta David Beckhamen semea orain estenatokietara.
0: Eta estudioan da, musika prestatzen, The Cooks-eko Luke-ekin batera, eta akaso laster jasoko dugu musika berri hori.
1: Bueno, abukatzeko. Kanta bat entzutera guaz ez da, Ibon?
0: Shine on, The Cooks-en hitoietako.
1: Ai, ze ona, eskerrik asko, Ibon Fernandez.
0: Zuei!

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.

0: Carlos Latre.
1: Carlos Lastre,
0: bai, para Yolanda. Horregatik diot, bera famatua da, eta famatu asko da aldi berean. Es buenísimo imitando.
2: Nekatzen du,
0: Tiene que gustar.
1: Gustatzen berta, oi, esan berron, gustatzen berta izo.
0: Bai, saiatu ziren, este pobre txabal, kompetentzia egiten, alpelirrojin, eta, jode, gaboiko saioak.
2: Bai, late night bat egin zuten.
0: Bai, eta not zuto. No,
1: honek lanen jarretzen du,
0: es
1: Carlos
0: Latre.
1: Es
0: que la imitación kansa, pizka bat, baina, bueno, Carlos Latre eta Yolanda Marcos, ba, hogei urteren ostean, ba, non baite krisi bat dutela, berak Carlosek esaten du que tiene que rearmarse, o sea, reset bat egitea.
2: Hori zea hotxekin esan du?
0: De doña Rolo. Imaginatu que nos da el susto este ahora, chaval.
3: Múltiple, de repente, múltiple película moduan.
0: Sí, bai, edo que recibe varón, yo que sé, bueno. Ah. Reset bat egin behar badu, ez dakigu,
1: claro.
0: Bai. Nunca es tarde si la, esto es buena, bueno, esaten da, bai. Total, ba hori, amaitu egin dela. Ella, hori bai da, la Maria Bakeriza de Latre. Hau da, bere representantea jarraituko du izaten.
1: Vale.
0: Claro, hau ez dakigu, si han hecho bienes compartidos, ella intentará que Latre kolokatu aquí, anemenka, edo...
1: Hombre, bizkat, desoroso izango da. Zure bikotekide oia zure manajerra bat.
2: Deseroso da, 20 urtez tipo hau etxean izatea, imitazioak entzuten, eh?
1: Baitare.
0: Tiene que ser durísimo. Leire, es nago a dos, porque si tienen bienes compartidos, ella gana, orduan. Bere empeñoa ere handia izango da, bere senarra kolokatu alizateko, eta...
2: Ez da que guste pasar, ez da jari gara
0: especulazen. Se nos acabó el amor de tanto usarlo. Ay, yo que sé, bai, ez daki. Ez ez, bera, que zaten du, reset bat behar duela.
1: Bueno, lo viste, izan da, Carlos Latre banandu egin dela, hogei urteren ostean.
0: Ya, un batxe que ya atravesaron, esaten dute. Baina, 2000 eta mazazian.
2: Sí.
1: Vale. Bueno, aurrengo albistarekin goaz, ez da?
0: Motiboak en intimidad, dio, este cariñak. Dame alo. Lasai, vamos bien.

0: Bueno, Natalie Portman hile egin dute.
1: ¿Eh? Epa.
0: Bai, un asesinato. Asesinato literario bat egin diote.
2: ¿Ah? Bai. Cisne hil dute. Beltxarga.
0: Cisne hil beltxarga hori da. Hile egin dute.
1: Beltxarga beltza.
0: Bueno, ze gertatu da pues, Linda Cohen Loigman idazleak liburu bat atera du The Love of Elixir of Augusta Stern.
1: Liburua. Lucía, Lucía. Izen burua Lucía, bai.
0: Non, personaje nagusia alde guzitatik da Natalie Portmanen irudia.
1: Baina berak aitortu du Natalie Portman dela edo jendeak imaginatu egin du?
0: Hor zer dago? Zer dago, pues que la Natalia Portman eta la Linda Ederne txikitan lagunak zirela.
2: Ah, invidia.
1: Vale.
0: Etxuten osongi, bueno, la típica cuadrilla que una la tiran por fea, pues hori izango zen la Linda, que no era tan linda igual, eta no encajó bien con las otras, la Portman, que sería una mandona de estas ya desde pequeñita, ikusten zaio, ba, botako zuten cuadrillatik, eta orain, etorri da venganza dulcea,
1: vale.
0: Lindaren partetik, eta jartzen du oso, oso, oso gaizki a la Natalia Portman.
1: Bai, beste urtetan zehar gorde du bere gorrotoa.
0: Hori da, hori da. Portman andrea oraindik ez du deklaraziorik bota, esan nahi du nahiago duela isiltasuna manten, eta...
3: Zela san liburuan izena, Jongi?
0: Liburuaren izena, The Love Elixir of Augusta Stern.
1: Vale. Imaginatu, txikitako lagun batek, ikastelako lagun batek, harremana galdu dezula, eta ez dezula oso ondo bukatu, hogeita hamar urte beranduago, liburu bat idazten dula, zure inguruan, eta akatu egiten zaitula liburu horretan.
3: Bueno.
2: Ez dakit, gure eguna baldintzatu leire.
1: Ez dakit, baina tiponek agian terapia buskatu behar du.
0: Asesinato literarioa ez da akatzen zaituela, da humilazio bat egiten duela zure personajearekin.
1: Ah, vale, hori
0: da, asesinato literarioaren esan nahia hori da. Baina, bueno, orain bai, dame algo.
2: Ez dela kriminalitzatzen,
0: hori da.

0: Bueno, ba...
1: Jongi, barkatu, WhatsApp ez ja iritzi eman dute, jendeak uste du recibe varón fijo, esan dute WhatsApp.
2: Bai,
1: bai. Jendeak bat egin du zure teoria horrekin.
2: Carlos Latreren inguruan.
1: Hori da.
0: Bai,
1: Hori diote.
0: Ja, baina ja konfirmatu da que ya tiene txorbo.
1: Kaletan komentatzen da, kaletan hori se diote.
2: Ahí
0: va. Ja, bueno, bueno, a ver, ya ahondaremos en el tema. Bueno, Beyoncé,
2: Carlos Latre que... sin sangolitza, ¿qué? Artz bat?
0: Gay, Artza. Zubi. Belluda no parece.
1: Ni gustaut artz o zenpikatu, Andrea, que esan.
0: Bai, bai, bai. Un paquete de todas formas, bai, buf. Muy pesa. Es que Ori, imagina tú que se te pone después del chispún el cigarrete va a terrever real, se te pone a hacer imitaciones.
1: Bai, Tamara Falco imita en papate. Bai, igual es esta.
2: Spray.
0: Bueno, la Beyoncé, ba, oso maja, badakizue Kolombian zera izan dela lurrikara, ba, bertarako laguntza bideratu du bere bolsotik, milioi bat dolare eman ditu Kolombiako, bueno, pues lurrikara sortako kalte hoiek pizkaba reparatzeko. Shakira ere agertu da, claro, ella es de Barranquilla, bai? Eta
1: galdera, badaki Beyoncé non dagoen Kolombia?
2: Hombre, Shakirarekin kolaboratu zuen abesti bat,
1: mapa bat jarrita, zuk uste duz asmatuko lukela, ze estatu batutan ez dakit, munduan, zer dagoen.
3: Pizkat desubikatu eta daude.
0: Nuke esango dena den, esta gente, venezuelari ezer eman zionik. Zan nahi dut, ahi no les parece, bai, es... Bueno, hoi etxeke albisteak horrela pizka bat txertxela da bat leiren, bai.
2: Ba, mili esker, nionkotzon aldaparena.
4: Uda... Euskal Herrian ere uda izan dadin.

Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: 3.
1: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko suak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: EITB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik.
5: Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xahutzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.
6: Gaur Bilboko aste nagusian txipiroiak tintan bazkalduko dituzte, Eta ez dakigu Raquel del Rosariok zer bazkalduko ote duen bere urte betetzegunean, baina guk bere diskografia irentziko dugu Maite Garmendiak ekarri digulako abesti zoragarri hau.
7: Zabera amarrekoa,
8: Txipiroitik
7: Raquel del Rosario, ora? Con toda la piñata besbeltza, Bai.
8: Bueno, bai, gaurkoan Raquel del Rosario inguruan berba emia dugu, baina Leire gaur ez da Raquel del Rosario. Raquel del Rosario.
6: Gaur da Amaia Montero neguna.
8: Hori da.
6: Vale, eta Raquel del Rosario zer ospatzen du
8: gaur. Gauza da, gaur, betatzen diala 5 urte, 2021 abuztuaren 26-an.
6: Hor pandemia zeon, edo ez?
8: Bai. Bueno, ba, artistak beran bizitzako une beldurgarri xenetako bat bizi izan zebalak.
6: Ai, ama.
7: Fernando Alonso de coches.
8: Aparte.
7: Beldurgarri xena hori da, Kriston lepoa zeukana.
6: Joe. Imaginatu horri txupai bat itea, nora gatzazean.
8: Esto es babarkatzen guztia. Bueno, gauzia da. Raquel del Rosario, California bizi dala. Eta urte aretan, fetxa horretan, oindala 5 urte, beran semia Mael, es Maeb, Mael, zauala...
6: O sea, COVID garaian Raquel del Rosario, zeon, Kalifornian bere semeakin.
8: Zauan beran etxian, beran bizida, Kalifornian.
7: Zau txozabat.
8: Kresto txozoia. Bueno, ba, Raquel zauan etxetekan ziar, eta gauzia da, beran 5 urteko semia Mael, zauala etxeko lorategixan, ba, lasai jolazian.
6: Vale.
8: Ze pasauzan? Bueno, ba, lorategixan zauala, Mael, de repente Raquelek entzun zituan, ba, beran semian txirixo batzuk, ba. Urten zan kanpora, eta derrepente ikusi zeban puma bat, puma bat, beran umian gainera salto egiten. Eta atzaparrekin, ba, tximurka egiten Mael gaixuari. Karo, ama batek, ba, semia defendatzeko dakan zena muturreraino eraman da, Raquel del Rosario urten zain korrika batian antxitxiketan.
7: Madre koraje gata,
8: bai. Animal izan gana eta azijakon puñetazuak eta golpiak emoten Raquel del Rosario puma bati.
9: Nikenekin ezen puma ja gainean zeukala, umea guztoren distantzian zegoela erasotzeko mehatxu eginez, baina ja gainean zeukan.
8: Ja gainean zakan. Bueno, ba, justo momentu horretan Raquel del Rosario zauanian animal izakin ba, burruka batian, beran gizona Pedro Castro bebai agertu zen, eta juntzan laguntzera, baina hori ez balitz. Dana, osea, guztia izango, bigarren puma bat bebai agertu zen.
7: Venga.
8: Eta horra zizian danak, jota borruka bat.
6: Hau egia da, edo amestu egin zun, Raquel.
7: Bakizuen, leunitun zen eta borroka dazten denan kea sortzen dela.
8: Hori pasa usan. Hori pasa usan. Bueno, azkenian familixiak lortu zeban etxe barrura sartzea.
6: Honik ateazian.
8: Eta deitzu sotzen agintari xerei, mesedez abizatzen, ba, jardinean bi puma ditugula. Karo, ba, egisa da Maelek, semiak zauri larri txak izan zituala, batez be bizkarrian eta buruan, eta ebakuntza inbiarri izan sotzela. Handikan gerora, Rakelek ezeban momentuan publika, ez azalpenek eman, auto hau pasau jaku gure etxian, baizik eta ba, bi aste itxoen zitsuala, notizia emateko ba, publikoki. Ze, karo, zuk imagina, usarela. Zugu gainera, jongi, bizizarala alako landa ere
0: batien,
8: imagina hau agertzen jatzula.
9: Baxurde bat.
8: Baxurde, ha?
0: Zorionez hemen puma ez da, baina, claro. Bai, bai.
6: Agartu zaizu inoiz, atalian animalirik, hola.
0: Bueno, bain txakur bat, que me dio un susto de muerte, baina. Eta la pobre ez da, Diamond Baby.
7: Nor?
0: Diamond Baby.
8: Diamond Baby.
0: Ez dakizute la historia de Diamond Baby?
8: Es.
0: Es? No? Diamond Baby, os suena?
9: Aktore bada?
0: Es, la perrita bitzon de esta de Paris Hiltonena, Diamond Baby.
8: Ah, se pasau jatuz.
0: Una pequineza, muy bonita, muy bonita.
9: Ai, txakurra bak izin den, bai.
6: Ta, puma batek era zintzio, no?
0: Zein, zen. Una coyota.
6: Ahí va.
0: Bueno, verá que detektibeak eta kontratatu zituen Diamond Baby y aurki desezaten.
8: Ay, ama.
0: Baina, nik ez dakit si vieron cachitos de Diamond Baby por ahí, baina ya argi geratu zen que una coyota se la había comido la Diamond Baby.
9: Picadillo. Zirkus.
6: Bueno, a Raquel del Rosarioren semea pumaketzuen jan, eroso egin zion, onik aterazen, zauri larriakin, baina onik aterazen.
9: Senarra sobran dagoela, eh?
8: Ebiza da.
9: Raquel legitia ondo defendatu zuela
6: bere semea. Beak lideratu zuen egoera.
9: Eta senarra etxean geratzeko nahi zuen egiten, pakean usteko.
8: Gustauko jatan asko ikusti da Raquelek baldimaz dituan etxean kamarak zela izango zan, wow. Puñetazo horrek jotzen hasi zanien, osea, morduak ja, gustauko jatan.
9: Gaitarekin eman zion.
8: Gaitakin, karo hartu zeban, el sueño Morfeon gaiti eta zehago bueno, ba, geroztikan jakin gertakareixak sare sozialetan oihartzun ondisa izan zebala eta Raquel del Rosario ama leoi moduan deitxu dotzela Leona
0: Mama Puma.
6: Oso ondo, Raquel.
0: Diamond Baby, Maite.
9: Zara ikusez zinal, Leo.
6: Bueno, tardoan albistea zein da.
0: Que pobre perrita.
6: Maite, bost urte pasadiala.
8: Bost urte betetzen diala.
6: Bosgarren urte urrena.
8: Claro.
6: Eta Raquel zemoz dao. Ondo dao. Ondo zade Raquel.
8: Ba, nik uste bai, etxon da, guala.
6: Bo, nik uste, a ber, esantzazu egia, Maite. Hau da izan da, aitzaki bat, el sueño de Morfeo entzuteko irratian.
8: A ber, pixkat bai. Esa mierra dakat, nere...
6: On hartu zazu.
8: Aurtzaroko soinu bandetako bat izan zala, aurrekoan disko guztia jarri nebala berriro, eta ez nakixan ze kanta aukeratu, baina nik uste mundu guztiak ezagutzen dabela datorren abesti hau.
9: Barkatu, Los Angelesen segitzen du bizitzen, eta 2024 az geroztik ez du ezer jarri Instagramen.
6: Ahi ba.
8: Igual Puman mobia lapurtu
9: gotza.
6: Desagartuta dabil Raquel del Rosario, el sueño de Morfeoko abeslari oia.
8: Ketia.
6: Bueno, ba, gogoratuko dugu.
8: Eta badakizuz esango dotzan Pumari, Raquel del Rosariok.
6: Zer?
8: Que nunca volverá.
6: Que nunca volverá, ba, el...
8: Que nunca volverá.
9: Que nunca ha estado ahí.
6: Hombre, jaso zuzten eta gero nik uste tezia labultatuko, bere jardinea. Bueno, el sueño de Morfeoren nunca volverá oso osorik Maite Garmendia zuretzat eskerrik asko.
8: Artu volantia segaitia dator,
9: Ai! Ai!

0: 2005ekoa da besti hau, Manun jaio zen urtekoa Manu Etxeberria. Zuk ez zenuen ezagutzen dan bateko hau?
1: Ez zenuen ezagutzen.
2: Morfeoren logura edo deituriko ez.
1: Hola, egiten zaio.
0: El sueño de Morfeo taldearen... Que nunca volverá, nunca volverá bestia entzun dugu. Gu bai, gu bihar bueltatuko gara goizeko zortziatatik aurrera mentida fresen.
3: Pan!
0: Iepa! Ze ona. Bueno, Jon Gotzon alda parena.
2: Bai.
0: Eskerrik asko, eh?
2: Bai,
0: eta bihar arte, bihar osteguna. Bai. Ze ondo.
2: Bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai. Eskerrik asko, Maite Garmendia.
3: Bihar arte zuen.
0: Eta bihar arte, eskerrik asko, Ibon Fernandez.
2: Aio guapos.
0: Agur, agur, agur Manu Etxeberria, bihar arte.
1: Agur,
0: bihar arte. Nire izango nauzu, bihar Leire Arrojeria naiz, aste azken on izan, musu hande bat, bihar arte. Jarraian, Joseba Sakristan dator musika gehiagorekin, aio, aio.

0: Gazteako talentu berrien kutsatxo horretan esango dugu ez da txertatu garreko izenetako bat, guke jada egina dugu, zuke gauza bera egitea gomendatzen dizut, hementxe Pamelaren eskutik Ain It Late izaneko hementxe gaztean entzun gai doinu honen izena, hori izan duten fitxatu. Pamela esan dut, baino Pamela aztu da Adela. Goizeko maikak, puntuko seinaleak entzunda, maikak eta iru minutu dira, emon entzundu zu, agurtu berri zaizkigu, Dida Fres saioko lagunek egin dute asteazken honetan, abuztuako geita zei dituen asteko irugarren egun honetan egiteko zutena, bihar ostegunarekin batera itzuliko dira, baina osteguna iritsi bitarte hainbeste dugu egiteko, bueno, eta irratikaren enean, gaztean, gauden enean esango dugu hainbeste dugu entzuteko.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Esan beharrik ere ez dago begiak oraintxe zabaldu berri dituen horietako azara, kokatu gaitezen apur bat, gaztean zaude, zure irratian, ez bitan pentsatu, barruraino salto, ongi etorri gazteara.

dantza erritmoak eta nolakoak gainera, ez da? Asteazken bati, asteko hirugarren egunari ba aurre egiteko modukoak, kasu honetan gazteak gerturatu dizkizunak. Bueno, gazteak eta azken bolada honetan albora ekarri nahi izan dugun Hugel ekoizlak ere Hugelen sinadorapean alaxe iritsi zaigu eta alaxe bidali dugu, etorri zaigun prezio berean, saldu dizugu, Talk to You izenpean alaxe iritsi zaigu gazteara, alaxe iritsi da zuzaren tokira ere. Goizeko amaikak eta hamar dira, lasaia hartuko ditugu datozen momentutxo hauek eta izan dadila, ba, aurtengo udan, begira uzaia amaieran argia ikusi zuen, Gracie Abrams artistaren hirugarren bilduma horretan muturra sartzearekin batera. Good Reason bezalakoek ere, gure harrita bere garatu dute, eta ba, horrexegatik minututxo batzuk eskintzeko moduan gara. Gracie.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: San Agustín, San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirreaus, Lasi Filis eta Marusak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.

Azken bolada honetan, boladan jarri den Zara Larsson, artista gonbidatu gisa ekarri du kasu honetan norketa Taila kantariak. Kutxu exotiko hori nola ez du ba doinu honek izango ez da, tamaina ontako amarreko bi artistak indarrak batzen badituzte. Goizeko amaikak hogeita zei minutu pasatxo pixkanaka begira da aterdiko norabide hori hartuta, alaxe gabiltza gaztean zerentzuna, gure belarri zerentzuna maten nola bai. Gaztea. Aurrekoan erredakzion batek esan zuen, Harry Styles biziriko te dago tipoa, no, jo, bizirik ez, tipoa ari da mundu mailako sekulako bira egiten. Bira hori hiri ezberdinetan egiteko asmoz dabil, Amsterdamen, Londresen, Sao Paulo, Mexiko irian, New Yorken ere begira, New Yorken gaur bertan, abuzuaren 26an hasiko da gaur alegia, New Yorkeko Madison Square Gardenen, New York iriko Madison Square Gardenen hasiko baitu, 30, ondo entzun duzu, 30 kontzertuko egon aldia, eh? Esta tipo makala ez, langilea da eta talentu duna ere zeharo, rolakoak ez dira faltako.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

of Campus telesailak Odriko Bertanzturan ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantalla handian entzun eta gero, entzuna ialduzu zure irratian. Odriko Bert, Sumi.

Peter Luke en Donostiarraren doinuak hemen gaztean ealboan Kilikirekin, Kaenerekin, Txusorekin, kompainariko ninauk hautatu nahi izan dugu izan duzu, eh? Gipuzko horrekin dartxu, lurratu dugurean hemen gaztean, horren erakusle dazken minutu hauetan, zure irratian belarriratu dugun gure bazterrak dioen hausia. Hogeita iru minutu baino ez, guardi partera salto egiteko. Euskal Herria, Euskal Musikaren estena hori, momentuz atzean utziko dugu, momentuz, eh? Kase honetan, pop and diva hori atzako bat iba paso emateko. Aurten sekulako booma izan du Addison Rae artistak, askok eta askok Britney Spears berri moduan, ez? Bataiatu dute eta, bueno, ba, hori ala izateko aitzakia gisa baliatu duen zoterakoa zen Diet Pepsi.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urteurrena ospatzeko abuztuaren 27tik irailaren 3ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai. Kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.

da honi doinuak jartzaren mono ardura xume hori hartu zona espaldi Kebedo Kanaria Uruarteko musikariak artistak eta nola mantendu duen gainera hilabete luzez, eh? Topgaztea zerrendan, haure esango dugu oso bozkatua izan da doinua izan zen, eh? Guztiak muga badu badakizu ezta, eh? Berantzko bideare hartu zen, baina tira, uda honetan horrendi presente goten jarraitzen du abuztuko azken txamba honetan ere. Elvis Crespo izarra ere presente Kebedorekin hortxe eskutik helduta La Graciosa izan adaraman honetan. Gehiago ere prestitu gomen gaztean zuretzat nola ez asteazken, honi merezi duen bultzada emateko prest datoz, jarrera hori duten modus operandiko kide. Volumena honen izena, agur!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dida Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dida. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dida.

0: Bad Bunny artistak berez, gogoratu zailerako David Irarmaz Fotos World Tour derako bira hori amaitu behar zuen, baina, pare bat data gehiago txertatu zituen Puerto Ricoko artistak zerrenda horretan zereta, ba bertan, bere herrialdean Puerto Rico amaitu alizateko. Cerramos en casa, lemapean, abuztuaren 22an eta 23an, 70.000 zale baino gehiago bildu zituen artistak, eta kitxo orain bai esan dezakegu, debi tirar más fotos World Tour bira hori, kitxo amaitu da. Erronka bezala hartu zuen tipoak, ez du ino izain beste kontzertu eskaini, ez dakit orain egongo da, ba, oksigenoarekin etxean erdi botata, eta bizira haute sena horri etxita, ez da pentsatzen dugu.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Bai, zehonek ez duetenik. Ondoko seinaleak hortxe entzunda, baitatzean utzita esango dugu. Amaiketako txampa agurtu dugu eta begira eguerdian lurrartu ere, zer moduz abuztuako 26 ditu gaur, abuztuko azken txampari ere merezi duen soinuan da jartzen ari gatzaio. Zeregin horretan harrapatu gaituzu azken minutu hauetan gaztean, gehiago esango dute alaxe jarraitzeko asmoz gabiltza. Bibi Rex eta David eta Binomioak zure irratian lurrartu du volumena, Sad Girls.

0: Pasaden urtean, 2025-eko esango dugu, bai udaren atarian hortxe, ekaina amaieran, aurkeztu zuten, lehendabiziko aldiz, Jimmy Fallonen saioan, Tonight Show, Starring Jimmy Fallon, izen hori daraman, ba, TV show horretan, ez, gau partean badakizu, late night, tarte preziatu horretan, dartan jo zuten, lehendabiziko aldiz eta nola jo gainera, I Care dioen, hause honen atzean, beraiek topatu ditugu, Turnstile gaztean.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Entzun!

0: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.

aurten argia ikusi duen bilduma, honi belarriak jartzea plazerrotxa da itortuko dizugu, Gaztean hemen zure irratian bizgaraian taldeko kidek hartu dute, hartu dituzte irratiko uinak zer eta izan liteken guztia izeneko disko hori esku artean dute lauren estudioko bigarren lan luzea dakazu honetan eta bueno, hain zuzen haus eta bertan txertatu zuten lehendabiziko doinua Gaztean portuak eta ingurak beraiek dira esan dakoa desgaraian. Eta gehiagore prestituko menzuretzat nola ez. Gitarrak astinduz jarraitzea da gure asmoa, baita jarraian ere, Jan Blat artistako ondo asko daki gainera hori egiten. Tartiko norabide hori hartuta hau da The Funeral.

Lady Gaga, New York, y dijo Bibaren esango dugu, ezta? Meigen biluma horretan, ba, falta ezin den doinuetako algaztean orain txentzen gai dugun Diziz, izala dugu honek. Ez da gaixotasun fiziko bati buruzari Gaga, eh? Argi geratu da bila, artistak berak azaldu zuen, ez? Abestia bere barnete abruei eta alde ilunari aurre egiteari buruzkoa da. Bere buruaren alde horietatik ies egin nahi izan da ere, azkenean berriro topo egiten baitu haiekin. Lady Gaga eta Diziz, hemen gaztean. Begira, ba, ondo ezik ez baizik eta hain zuzen kontrakoa, benetan ondo sentiarazten gaituen honek gaztean lurrartu du. Bizkai alderagoaz, maren artistaren sekretuen aldarri horri eutxita. Sekretu ektu honek.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Dantzarako erritmoak gaztean, pijama festa bat, pijama festa eta guzti kasunetan nork eta berak behartzune izan, Aimar Zetak iradoki berri diguna, guk okei eman diogun ez ba. Lauro gehi urte zituela zendu da Bart Dolly Parton, artista. Jo, nik hainbesterainoko zenik enekien ospea sekulako azuela bai, baina badakizue estatu batuetako pertsonarik ezagunena zela. Estatistikek hori diote, ez da nire asmakuntza bat. Bere bilbide luze eta emanko rorretan artista askorekin partekatu du estenatokia. Azken hamarkada honetan, esango dugu, ez, gaztean batetik bestera bueltaka ditugun garaikide, artista garaikide hoiei dagokienean, egira irrati hartzera doan Sabrina Carpenterrerekin egin zuen berea.

0: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita el kaserio zarzuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Talde tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Dotbot gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: errudena.

0: Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezte. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
1: Zure orbaina. Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.
3: Gaztea, zure musika guztia. Gaztea.

0: Kevin Parker artistaren Tempo basuko doinuak zereta. Ba, kaso honetan Tame Impala zigiloaren esanetara jarriak oraingoan, eh? Pasaden urteko The Beat izena daraman bilduma hori zabaldu eta bertatik harrapatu dugu gaztean orain txetzen gai dugun Loser izeneko doinua. Beraz da Tame Impala. Zer moduz, arratsaldeon, ordu honetan, behin ordu bateko langa pasata ja desan dezakegu, ez da? Arratsaldeon. Bueno, edo ez, orain pentsatzen ari naizela, jende askok dio arratsaldea bazkal ostean hasten dela, beraz, bueno, oraindik tripaz horriekin dabilen horietako azara, ni ere zure taldetxoan sartu beharko nintzateke oraintxe. Bueno, ba, zu eta bion artean, eguberdi on esango dugu, ez da?
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Baina tira guri ere iritsiko zaigu, tripaz horri horiek pixkanak barezeko garaia, bien bitartean hementxe gabiltzai asteazkenaren ritmoan, asteko irugarren egunari tinko helduta, zer eta zeatik ez taldeko ibelarria jarrita horrengoan.

0: Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko suak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Zer gertatzen zaizu?
4: Ezin dudala maleta itxi.
3: Baina nola itxiko da. Ontzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
4: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
3: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiegi dago hor.
5: Aurten, Ontzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
5: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Gaztiazkenaren erritmoan ekarri dizkigunak kasonetan orketa hemen, bai azken bola honetan, nahiko entzuna izaten ari den Hibel ekoizleak ezta, berari helduta damen gazten azken oinutuak Jamaikan esanatu honek. Zura musika eta gehiago ere baditugu prestenen zuretzat nola ez. Dantza erritmoek ez dute etenik, momentuz ez behintzat, Calvin Harris ekoizlea ere ateioka baitugu. Badirudi Hewellek deia egin duela eta hortik aurrera ekoizlen norgeiagoka moduko bat asteragoa zela, ez? Baita zera ere. Ez da hortik, sinistu da zue. Soberan dakizu hemen gaztean bakoizari mereziduen denbora eskaintzaren aldekoa garela, ez da? Satisfai izaneko honekin dator, esan dakoa Calvin Harris.

0: bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
1: Jaietan hautatu 0.
2: Euneko 0 sexu indarkeria.
1: Euneko 1 alaitasuna, berdintasuna,
2: askatasuna, errespetua.
3: Gure eskubidea da.
2: Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu,

doinua joan doinuak etorri, diskoak kaleratzen joan ala, ba hori urteak ere igaro zaizki, eh? Chris Martin eta bere taldekidei, alegia Coldplay taldeari. Eta konturatzerako beuren amargarren diskoare kaleratu dute. Moon Music izan jarri zioten eta bertan horako altxorrak bildu zituzten Britainiarrek gaztean We Pray, Little Sims, Burna Boy, Eliana eta Tini artistekin alboan, Coldplay. Eta lase zeharkatu dugu tardeko mugu hori.

0: kontu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Pop Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

urtetxo batzuk jada igaro dira, Payphone hau lehen aldiz entzun genuenetik, ez da? Ba bai, bakar batzuk, bai, 14 urte zehazki esateko. Egia da, eh? Egia da, nabil txentxetan. Hau bai dela zaplastikoa eta eskua zabalik ematen dizutenean gainera. 2012 garren urtean kaleratu zuten Adam Libanek eta bere kideek, alegia Maroon 5 taldeak, Overexposed bilduma eta hause, gaztean entzun gai dugun, hause bera arduratu zen gainera horren aurkezpen lanak egiteaz.

0: Eta zain dugu, baita honekin batera, lekuko hartzeko prez datorren Andrea Aramburu lankidea ere. Joseba Sakristan naiz, mila esker benetan gaurkoan ere hortxe bestaldean egoteagatik. Muxo bat eta ondo izan.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Ekin dabil gure Bruno Mars handian. Eta turronekin jarraituko du orainik ere luzaroan, urrengo artistak berriz amaitu du David Armas fotos izeneko bira, eta datu harrigarriak utzi dizkigu, orain txaipatuko dizkizuet, badakizue zein den bira horren protagonista, Bad Bunny da, baina lehendabizi, utz diezaiogun Bruno Marsi, bere kanta maitzen. Esan dizuet datu ikaragarriak utzi dizkigula, ba 55 kontzertu baino gehiago eskaini ditu Bad Bunnyk, 22 hiri zapaldu ditu, 5 kontinente eta entzun ondo, 3 milioi sarrera baino gehiago saldu ditu. Marka guztiak hautsi dituela esatean, erabat bidezko da kasu honetan. Orain entzun dezagun hemen gaztean Boia Ibarte Paperre.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrazatzuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Jakina da oraintxe bertan Charlie XCX Music Fashion Film birarekin dabilela, bueno, album hortako birarekin, baina kasunetan oraintxe entzuten ari zaren kanta hau Crash albumeko da, 2022koa, beraz, urte batzuk egin ditugu atzera.

0: ETV transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik. Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xahutzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.
1: San Agustín, San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduillak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Chirriaus, Lasi Filis eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra. Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urteurrena ospatzeko abuztuaren 27-tik irailaren 3-ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai. Kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
2: Ba, iragarkiak entzunda jarrai dezagun The Strokesen azkenarekin Reality Awaits albumetik Lonely in the Future.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

bart egon da bengo Bilboko aste nagusian, eh? Eta irudien ez oso pozik dago emaitzarekin, sendetza bilduzelako bertan, gogoratu dagoneko hiru aurrera pensinge laurkeztu dituela, eta horrek nolabait esan nahi du, ba, diskoa badaterrela, eh? Ea ordengo Durangoko azokarako prestugun, ordengo udazkenerako, bengoko, bengoren, barkatu disko berria. Gaztea. Eta orain jarri dezagun maite minuta gauzkan elkarlanarekin, una kasen el teide izenekonekin. Nortzuk daude abestionen atzean, Gara Duran eta Barribi hain zuzen gainera, bikotekide dira. Beraz, elkarlan borobia ondu dute.

0: badu. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Hortxe ditxiku gure maskak eko lagunak gogoratu oraindik ere, bueno, biranda biltzala noski ziklikoa aturrarekin. Eta, ba, astuntako datak aipatuko ezkizuet izan ere ostiral honetan bertan Getarian joko dute. Lapurdiko Getarian bertako bestetan. Eta agun bat beroago, zapatu honetan larun bat honetan Astigarragan izango dira. Sekulako zuzenekoa dute beraz, animatu eta joan ikustera bihotzez diozu. Eta orain urtetxo batzuk egingo ditugu atzera. Marina and the Diamonds ekin primadona da hau.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da.

0: gaztea guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Eta oraintxe minutu gutxi falta diren honetan, arratsaldeko hiruak izateko minutu, lau minutu eskas falta diren honetan.

zortzira arte. Baina aurretik ala ere, adibidez, gazte topagune sozialistan izango dira. Bertan jotzekoak dira. Beraz, animatu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: una sabrosa.
1: Jaietan hautatu zero.
2: Euneko zero, sexu indarkeria.
1: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
2: Askatasuna, errespetua.
1: Gure eskubidea da.
2: Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

bueno, bere, bertako abesti nagusian Enjoy Your Life izenekoa. Eta antza bere amak esaten omen zion behin eta berriz, ba Enjoy Your Life edo gozatu bizitzaz. Eta hori dela eta ekarri zuen gero abesti honen letra.

Burgosera bidean jarriko gara orain urrengo kanta entzuteko, Los tiempos que vivimos izena du honek. Eta La Modak sinatzen dugu gogoratu jaialdiz jaialdi dabiltzala azaroan Movistarraren ara itzuli baino lehen. Ez zaito son no entzuten, ez da? Begiratzera noa.

0: produktu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines diziren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn's Turan ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: 1986. Urtean argitaratu zuen Faithless talde mitikoak euren Insomnia kanta. Gerora denok dantzatu duguna diskoteketan eta abar, eta orain Bebe Rexak beste buelta bat eman dio kanta mitikoari. Eta New Religion izeneko hau argitaratu dute elkarrekin aurten bertan. Ba, ikusten duzuen ez, 30 urte beranduago iritsi da, kanta eraberritua.
1: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hiten zat dira. Hitak baino ez.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda.

Marusak nasker eta zinez. Marusak taldea Iruñetik. Zinez, Iruñarritik eta nasker atarrabitik hemen gaztean.

0: nahi duzun musika guztia.
1: Amabi minutu, besterik ez dira geratzen arratsaldeko lauak izateko. Aurrera goaz zein hotel horri ertarekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Orain Gaztea Guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Kaixo berriz ere, Andrara Murunaizer, modu ZTS-erekin zabaldu dugu ordua. Eta bera da, bueno, bera, Inigo Etxezarreta da gonbidatu ezin jobea gaurko eguna musikatzeko. Eta bitxia bada ere, Inigo Etxezarretak Lady Gagari emango dio oraintxe erreleboa, The Dead.

Eta datozen minutuak Man's Best Friend bildumako single nagusienetako batekin egingo ditugu. Bera, Sabrina Carpenter da. Abestia berriz, Tears.

2025eko maketa lehiaketako irabazlea izatea ez da marka makala eta hori zer den ondo daki Jon Garziak urrengo protagonistak, hau da, Ilargi Gorria.

Romance diskoaren deluxe edizioan soilik topatuko dugu, datorren kanta It's Amazing to be Young izena du honek, Fontaine's DC taldearen eskutik.

eta ez da dotorea ez abesti bat erditik moztea, baina ezakizu ezen olako kontzertua eman zuten atzo Suako lagunek, ez palakekin batera, eta indaberekin baita ere Bilboko aste nagusian izan ziren, eta irudi ederrak utzi dizkigute.

0: Larunbat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

0: honetako asteburuak hitentzat dira.
1: Eta orain txentzun dituzue iruterdietako kanpaiak aurrera goaz. Bat banirekin, Titi me pregunto izena du honek eta gogoratu dagoneko listo amaitu duela debi tirar mas fotos izeneko bira.
2: Ei. Novia. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias.

Hortxe bat bani eta bere Titi me pregunto abestitzarra. Eta jarraian Puerto Ricotik Bruselara egingo dugu egan. Bertakoa baita Angel artista.

0: 노래를 모실까.
1: 가을 parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

gure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

listo, niri zegokiona amaitu da orain Sara Alonso dator, arratsalde gora beratxoa izan da teknikari dagokionez, baina dena prestutzi dugu Sararen zat. Beraz, badakizue, jarraitu gaztea entzuten eta bien bitartean, pozik bizi, biarrarte aio.

0: gazteako erlojuan, asteazkenon mundu guztiari abuztuak 26 ditu gaur, Andrea Arambururekin izan zara hementxe, musika entzuten eta konpainia pixkat egin dizu, hiru orduz jarraian, eta errelebo hartu diote, arratsaldeko 8ak arte, hementxe izango naiz, giro polita dugu hortxe kanpoan, eta hemendik aterako diren kanta guztiek, bagiro honekin bat egingo dute, beraz, presta zaitez, eman volumena irratiari, ni izango bai naiz, hementxe honen arduraduna.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

ez dakite azken egunetan zareak jarraitu dituzun. Mexikotik ibili da bere neskalagun berriarekin. Eta orain oso modan jarri den delako lehiaketa batera joan da, kaleko lehiaketa batera, farmear aura egitera. Hortxe, TikTokeko bat dantzak eta gauzak, lehiaketa bat moduko bat egiten da kalean, eta hori da momentuko tendentzia bat, farmear aura eta Rosalia hori ikustera joan da, Mexikora.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
0: Baina handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.

Azken bigarren diskoaren barruan zaude momentu honetan Short and Sweet diskoaren barruan bertatik atera dugu Betchem izeneko hau. Disko honetan Please Please Please izeneko single bat oparitu zigun. Eta ondoren Dolly Partonekin kaleratu zuen bertsio berezi bat. Atzo zendu zen Dolly Parton eta Sabrina Carpenterrek ere berekin bat egin du basare sozialetan erakutsi duenez. Egia da, Dolly Partonek arrastoa utzi duela jende askorengan eta inguruan dituen artistengan ere.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

ari zara momentu honetan. Badirudi hortxe bere astapenetara itzuli dela kanta honekin. Gogoratu ezagun country estiloan sartu zuela lehenengo hankatxoa, lehenengo pausoak eman zituenean, musika munduan, eta kasu honetan Toy Storyren film berrirako espreski egindako kanta da entzun duzun hau. I knew it, I knew you. Zora musika. Eta estiloz guztiz aldatzera goaz. Momentu honetan oso topera dabilen artista horietako batekin, eh? Barry B gaztean da. Quieres autodestruirte conmigo izanekonekin.

0: Alonsorekin. Música.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita el kaserio zarzuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.

Zare taldea presente momentu honetan, Zara Azkaine, Toni Manel Loizunetik datoz. Pasaden urtean, duela bi urte argitaratu zuten haien azken lana. Hori bai, entzuten zabiltzan, hau, aurtengoa da, oreizapen galdua. Inoiz ez da berandu honelako proiektuak deskubritzeko, Kode taldea entzun duzu. Eta roka entzutetik epopera igaroko gara. Ariana Granderen munduan sartzera zoaz, Petal diskoa aurkeztu berri digulako. Eta hau da.

0: hause beraz hilarra. Eta imaginatzen dugu momentu honetan Gorka Urbizu abenduan dituen kontzertuetarako prestatzen dabilela. Peire Mansek, amar urtetik behin, elkartzen dira hori alde batetik, eta aurten bira berezia prestatu dute. Abendua kontzertuz josiko dute Peire Mansekoek.
1: Sara Alonsorekin. Musika.
0: Ba, oitura polita da hori, Amar urtean behin elkartzea zuk aspaldi izandako talde batekin, marabila hutsa iruditzen zaigu, Aste azken arratsaldean musikatzen gabiltza, urteak aurrera eta atzera eginez, eta jarraian sei urte egingo ditugu atzera, The Strokesen hau berreskuratzeko, The Adults at Talking, ongi etorri!

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.

ezinezkoan da kanta uintzun eta gorrepuza geldirik mantentzea, eh? Inkonsienteki baldin bada ere, seguru nago zure gorrepuzeko atalen batean mugitu dela hau entzuterakoan. Esango dizute Joferen azkenetariko kanta bat dela, bere disko berriaren zai jarraitzen dugu, zai berak erabaki zuen patxadaz egin nahi zituela gauzak, eta guri iruditzen zaigu erabaki ona dela. Bizartean hori bai kanta batzuk edo oparitu dizkigu, eta hau horietako bat da, Joferen azkena tan petit. Eta honekin puntutako seinale, one seinalearen bila, goaz Mark Amborrekin.

Shakira Rebeto erritmoekin nahastuta hori da Bengoren azkeneko proposamena, baina hori guztia ez du beraz bakarrik egin, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batu direlako elkarlantzar honetara eta zalantza gabe da honetako kanten artean da galdu gaitezen izeneko hau.

0: Zaitu da, baina jakin. Bueno, astazien arratsaldeo musikatzen gabiltzala, gustu baundiz gainera sortziak arte mentxe izango naiz. Zurekin bat egiteko prest, konpainia pixkat egingo dizut. Aspaldiko kanta batzuko entzungo ditugu. Kontu interesgarriren bat edo beste kontatuko dizut. Eta hori guztia konpainiarekin, nire konpainiarekin ongetorri.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta bigarren pauso hau Katy Perryren munduan sartzeko emango dugu.

handi antzuten ari zara. Begira, esango dizute, aurten euskarazko disko bat edo lan bat plazaratzekoa dela, eta horretan buru belarri sartuta omen dabilela, aurrekoan bere Instagramen jarri zuen, kantazko sortu dituela azken aldian. Espero dugu kanta guzti horiek laizter entzun alizatea, baina momentu zonekin geratzen gara, sekretuek Marenen eskutik. Eta Euskal Herritik nazi artera begira jarriko gara, Young Blue, entzuteraz doaz, 2022an fitxatu genuen Don't Feel Like Feeling Saturday izaneko nekin, eta gugo.

0: Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urte urrena ospatzeko, abuztuaren 27. Irailaren 3. Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikus gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.

arte lasarte presente momentu honetan, ez dakit hauek sekula zuzenean ikusteko aukera izan duzun, baina proposamen bat egingo izut, zedatorren iraiaren 19an getxon izango dira, Dale Candela Festen, izugarrezko artista puskekin egingo dute bat, eta batez ere gaixotasunarekin, ela gaixotasunarekin egingo dute bat, esan bezala, iraiaren 19an getxon. Eta guk arratsaldea musikatzen jarraituko dugu Joe artistarekin. Last minute flight. I get in early, I was roused by the light.

0: Done.
1: Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu.

nabari da bi hauen artean izugarrizko konexioa dagoela oso ondo. Egiten dutela lan batera. Ez da haien elkarlan bakarra, eh? Aliz eta Maia, Maia eta Aliz. Kombo perfektua dela esan genezak, eh? Hori bai, entzuten zabiltzan hau kanta hause bera. Eta urtengoa duela pare bat urte kaleratu zuten. Eta hauts pixkat kendu digu Gazteako arratsalde honetan. Baseiterritako seinale horren bilagoaz, asteazken arratsaldean musikatzen gabiltza, ez dakit nun arrapatu zaitudan, agian lanean zaude, agian kotxean. Kontaidazu, WhatsApp zenbakia zabalik dut, hor 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakian. Eta gustu handik, gustu handiz irakorriko zaitut, eh? Hori bainik trukean, etengabe kanta bat bestearen atzatik jarriko dizut. Eta horietako bada, eh? Ez zuzenean ikusi espaldin baduzu, ba ez dakit zertan zabiltzen ze. Benetan Euskal Herrian dugun proposamen interesgarrienen artean da. Haien zuzenekoagatik eta haien musikagatik noski ere. Hau da haien azkena, ez Zaunk Gaztean, ongi etorri!

polit egiten dituen gauzak Olivia Rodrigo. Eta berezik ize ongi egiten ari den guztia azken aldi honetan, eh? You seem pretty sad for a girl so in love. Bere irugarren albuma kaleratu zuen duela aste batzuk ya. Eta aste honetan Serena Joy izeneko kanta berri bat kaleratu du. Orain arte egindako kantarik aldarrikatxorena dela esan genezake. Emakume eta nesken eskubideak, besten dituen kanta bat atera duelako, Serena Joy izenekoa, Olivia Rodrigo handiak. Eta hau esan da beste pauso bat emateragoaz, erritmoz aldatuko dugu, baita intentsitatez. Bat, Bani eta Bomba Estereorekin, hau aspaldiko bada, eh?

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Eta honekin esango dizut 11 minutu besterik ez direla geratzen arratsaldeko 7etako seinalea entzuteko. Beraz, azkeneko 11 minutu hauek aprobetxatuko ditugu topera beste proposamen berri batekin.
1: Ah.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

Ko abesti berrien bila bazabiltza Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

0: Baifo disco aurkezten dabil momentu honetan Kebedo handia eta kasu honetan Elvis Crespo handiarekin batu ditu indarrak. Udako kanta fresko eta dantzagarria usortzeko combo perfektua sortu dute. Eta Kebedo kasko maite duene la graciosa irlari eskaini dio kanta puskau. Arratsaldeko 7 eta 4 minutu gazteak erlojuan, asteazkenon mundu guztiarek, mundu guztiari. Abuztuak 26 ditu gaur eta beste behin, arratsalde pasa gabiltza hemen, zure eguna musika zen konpainia pixkat egiten eta esango dizut gainera, beste ordu bete dugula aurretik, momentu kanta ederrenak errepasatzeko, eh? Horren bilakoaz.
1: Sara Alonsorekin. Musika.
0: Begira, zo bertan izan zen Bilboko jaietan txosnatan kontzertu eskaintzen. Imaginatzen dugu gaur aje emozional guzti hori pasatzen da bilela Aimar Zeta.

amarr urte igaroz dira azkeneko diskoa kaleratu zuenetik. Eta hortxe izan gara, zain, mila noiz ateratzen zuen Bruno Marsek lan berria, ze kolaboak egiten eta aritu da. Eta iritsi da bere momentua, Amarr urte ondoren The Romantic izeneko albuma oparitu digu. Album laburra, berak beti egiten duen moduan, gehienez amar kanta gutxi gora bera. Sartzen ditu albumetan, eta orain honetan ere antzera ibili da. I Just Might, Bruno Mars handia.

0: Dotbot gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: errudena.

0: Lehengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Olceder Mayoren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

Hauek ondo, baino beto enpastetzen dutela, eh? Juanjo alde batetik eta bestetik Iratxe, txuleria joterreko Iratxe. Badirudi oso modu naturalean suertatu zela elkarlan hau. Eta maitza borobila geratu zaie bi hauei, eh? Espalak eta txuleria joder indarra batuta, burua galtzeko moduko kanta honetan. Zora musika guztia hemen. Asteazken arratsaldean musikatzen jarraitzen dugu, ez dakize giro dagoen zu zauden lekuan, baina Gazteako leiotik begira nabil eta jo, laino grisak ditugu, aldi berean argitasun pixkat, ekaitza dirudi datorrela, ez dakigu zer gertatuko den, baina polit dago asuntoa, eh?

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: bai.
1: Sara Alonsorekin.
2: Australiara egingo dugu salto jarraian, Kevin Parkerren munduan sartzera zoaz, Tame Impala entzuten hasi zara dagoeneko, eta begira esango dizut aste honetan albiste izan dela, Europako bira bat iragarri duelako. Momentuz hortxe gertuen dituzun datak Lisboa eta Parisekoak dira, eta hori guztia datorren urterako, eh? Hori bai, bitartean hementxe gaztean, hause bera, Dracula!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Ferrandia. 25 urte besterik ez ditu eta momentu honetan munduko artista entzunenen artean da. Honelako kantekin. Duela gutxi ezagutu genuen, gehienez duela bi urte terti. Eta mundu osora zabaldu du bere musika aparra bezala, igoda eta eginda ezagun denbora gutxian.

0: Gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: errudena. Nahi!

0: Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezte. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure orbaina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

0: aurtengo udan izan zaren Euskal Herriko txosna ezberdinetan. Non nahi entzun dugun kantetako bada Hautxe Bera, Marusak Nasker eta Zinezen artean egindako hau. Eta Euskal Herriko txosna askotan entzun duguna,
1: Sara Alonsorekin.
0: Bazkeneko txampan sartu gara, 15 minutu besterik ez dira geratzen, arratsaldeko 8etako seinalea entzuteko. 15 minutu hauek ahalik eta gehien aprobetxatzera goaz. Horrezegatik kanta puska hau ekarri dizut. 2022 biraino goaz, Calvin Harris.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh, no.

0: that's not saying much.
1: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako bisha.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Balista onaino iritsi gara, hiru orduko ibilbide musikala egin dugu eta hemen txagurtuko gara. Hori bai, gogoratu hemendik aurrera bealdea etengabe izango duzula, bealdeako musikarik onena, kanta bat bestaren atzatik, eta ni biarritzuleko naiz, bostetan puntu-puntuan berriz ere musu bat, Sara Alonso partez, eta ondo amaitu asteazkena, aio!

0: iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdinak.
1: Julen Irigoras naiz, zer moduz, hemen txenago zuri konpainia egiteko presto, bai, isilik egongo naiz, behaldean, asko itzegin dugulako astean zehar, eta hau behaldea etengabe ditzen da, behaldearen bertsio musikatua edota, etenaldirik gabeko bertsioa, ongi etorriak.

0: iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin luzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeuzte desberdina.
1: Kanta batek bestea ekarri digu, horrela da Bealdea etengabe. Bealdeako musika, gaztean normalean entzuten ez duzun musika, hau da Bealdea saioan entzuten duzun musika, nik ikitatutako saio berezionetan, baina zergatik da berezia, ez dugulako apenas hitz egiten bakarrik, orain entzungo nauzu, beste ordu bete gelditzen zegoelkarrekin, musika protagonistamen, musika etengabe. Musika etengabe.

eten aldirik gabe kanta bat bestearen atzetik. Be aldeako kantak hori bai. Julen Idigoras naiz gaurko zamaitzen ari gara, espero dut. Bueno, gozatu duzuela gaurko, bidaia hau esan bezala, be aldea etengabe, amaitzen ari garelako musu handi bat. Urrengor arte, eskerrik asko.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatzezen izeneko honetan.

Poteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bilakatu.

0: buruan.
1: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna,
1: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want me, I
1: want to. Eta zure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.